0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili kwa majira ya Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili kwa saa za hapa Ulaya ya Kati. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo na karibu kwenye dunia yetu leo asubuhi. Kwa niaba ya mwenzangu atakaosikika, mimi ni Babu Abdalla.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Watu sita wauawa Ukraine kufuatia mashambulizi ya Urusi. Rais Trump akutana na mwenzake wa China mjini Beijing. Na viongozi wa Israel na Lebanon kukutana tena mjini Washington. Habari kamili. Kiev. Watu sita wameuawa nchini Ukraine kufuatia mashambulizi makubwa ya Urusi ambayo yalilenga miundombinu muhimu hasa katika maeneo ya magharibi, huku mashambulizi makubwa ya anga yakiripotiwa pia mjini Kiev. Mashambulizi hayo yaliolenga maeneo zaidi ya 20 yaliipelekea Poland, ambayo ni mwanachama wa NATO, kuchukua tahadhari kwa kurusha ndege zake za kivita, huku Slovakia ikifunga mpaka wake na Ukraine kutokana na sababu za kiusalama. Akiwa nchini Romania kuhudhuria mkutano wa usalama, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alilaani mashambulizi hayo, akisema kuwa Urusi ilishambulia kwa makombora na droni zaidi ya 800 na kuyalenga kwa makusudi maeneo yaliyo karibu na mipaka ya nchi za jumuiya ya kujihami ya NATO. Beijing. Rais wa China Xi Jinping amempokea kwa mazungumzo mwenzake wa Marekani Donald Trump na kujadili masuala muhimu ambayo yamekuwa kiini cha mvutano katika mataifa hayo. Vita vya Iran, suala la Taiwan na masuala ya kibiashara ndiyo vinavyotarajiwa kuchukua nafasi kubwa katika mazungumzo hayo yatakayoambatana na sherehe kubwa na dhifa ya kitaifa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye ameambatana na Trump katika ziara hiyo, amesema Washington inatarajia usaidizi wa China ili kutatua mkwamo unaoshuhudiwa katika mlango bahari wa Hormuz. China kwa upande wake imesema iko tayari kuimarisha ushirikiano na kuondoa tofauti zilizopo. Washington. Viongozi wa Israel na Lebanon wanatarajiwa hivi leo kufanya mazungumzo mapya ya amani mjini Washington, huku makubaliano ya kusitisha mapigano yakikaribia kufikia tamati. Hata hivyo, makubaliano hayo yamerefushwa hadi siku ya Jumapili. Licha ya makubaliano hayo, kumeripotiwa mamia ya vifo nchini Lebanon kufuatia mashambulizi ya Israel. Nchi hizo mbili zilikutana mara ya mwisho Aprili 23 katika ikulu ya White House, ambapo rais wa Marekani Donald Trump alitangaza muda wa wiki tatu wa kusitisha mapigano. Wakati huo, Trump alitoa matumaini ya kusainiwa mkataba wa kudumu wa amani, ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na rais wa Lebanon Joseph Aoun wangelikutana mjini Washington kwa mkutano wa kwanza na wa kihistoria kati ya viongozi wa nchi hizo. Hata hivyo, mkutano huo haukufanyika kutokana na Lebanon kutaka kwanza kuwepo hakikisho la usalama na kusitishwa kabisa kwa mashambulizi ya Israel. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimisha hapo jana ziara yake barani Afrika kwa mazungumzo nchini Ethiopia yaliyojikita miongoni mwa mambo mengine katika suala la uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Macron alijadiliana suala hilo na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, na baadaye alikutana na mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. Taarifa ya pamoja ya viongozi hao imetambua hitaji la uwepo wa uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika ziara hiyo, Macron alitembelea mataifa ya Misri, Kenya na Ethiopia, huku akiahidi uwekezaji wa mabilioni ya dola katika sekta mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na kilimo, nishati safi na teknolojia ya akili mnemba. Khartoum. Watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia idadi ya waathiriwa wa mzozo huo, walioeleza kwamba mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLMN linaloshirikiana na wanamgambo wa RSF ambao wamekuwa wakikabiliana na jeshi la nchi hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW mjini Bonn.
0: DW dunia yetu leo asubuhi.
1: Baada ya kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu asubuhi hii, tumekukusanyia mengi kutoka kila pembe ya dunia. Kuwa nawe ni Babu Abdalla. Rais wa Marekani Donald Trump ametua Beijing katika ziara ya siku mbili ambayo wachambuzi wanaiona kama jaribio la kufungua ukurasa mpya kati ya mataifa hayo mawili. Na mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS wanafanya mkutano hii leo mjini New Delhi. Kipi cha mno? Utasikia pia kuhusu hatua zinazochukuliwa na Afrika Kusini kupambana na jinamizi la chuki dhidi ya wageni. Makala tuliyokuandalia asubuhi hii ni wanawake na maendeleo. Kaa nasi. Uchambuzi wetu unaanzia mjini Beijing. Rais wa Marekani Donald Trump anafanya ziara ya siku mbili nchini China, ziara inayotajwa kuwa moja ya hatua kubwa za kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili katika kipindi cha karibu muongo mmoja. Trump aliwasili Beijing jana kwa mazungumzo ya ngazi ya juu na Rais Xi Jinping, mazungumzo ambayo yanatarajiwa kugusia mustakabali wa uhusiano wa Marekani na China pamoja na usalama na utulivu wa dunia. Bakari Ubena na maelezo zaidi.
3: Viongozi hao wawili watakutana hii leo mjini Beijing na kujadili masuala magumu ambayo yamekuwa yakisababisha misuguano baina ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Miongoni mwa hayo ni vita vya Iran ambayo ni muuzaji mkubwa wa mafuta kwa China, suala la Marekani kuiuzia silaha Taiwan, kisiwa chenye mamlaka ya ndani ambacho Beijing inadai kuwa sehemu ya himaya yake, masuala ya biashara na kadhalika. Rais Xi Jinping atamkaribisha mwenzake wa Marekani Donald Trump kwa heshima zote za kiitifaki zitakazoambatana na sherehe kubwa katika ukumbi mkuu wa wananchi, mapokezi ambayo yanajaribu kuficha mvutano mkubwa uliopo kati ya mataifa hayo. Xi na Trump watakutana pia majira ya jioni kwa ajili ya dhifa ya kitaifa, huku Trump akitembelea jumba maarufu na la kihistoria linalofahamika kama Hekalu la Mbinguni, eneo ambalo zamani watawala wa China walikuwa wakifanya maombi ili kupata mavuno mazuri. Katika ziara hiyo ya siku mbili, Trump ameambatana na ujumbe wa wamiliki wa makampuni makubwa nchini Marekani, akiwemo Jensen Huang wa Nvidia na Elon Musk wa Tesla, akitarajiwa kusainiwa kwa mikataba kadhaa ya kibiashara. Siku ya Ijumaa, Trump na Xi wanatarajiwa kupata chai na chakula cha mchana na kujadili masuala kadhaa muhimu kabla ya Trump kurudi nyumbani mjini Washington. Hii ni ziara ya kwanza ya rais wa Marekani katika kipindi cha karibu muongo mmoja, ambapo ziara ya mwisho ilikuwa ya rais Trump mwenyewe alipoitembelea China mwaka 2017 akiambatana na mkewe Melania, tofauti na wakati huu. Alipochaguliwa tena, Trump alianzisha msururu wa vikwazo na ushuru mkubwa kwa bidhaa za China, huku Beijing nayo ikijibu kwa hatua sawia, na hivyo kusababisha vita vya kibiashara kabla ya viongozi hao wawili kukubaliana mwezi Oktoba mwaka jana kusitisha mvutano wao wa kibiashara. Trump amesema anatarajia mapokezi yenye bashasha kutoka kwa Xi kutokana na kile anachoamini kuwa na uhusiano imara na wa kibinafsi na kiongozi huyo, huku akimsifu kwamba anaiongoza China kwa mkono wa chuma. China kwa upande wake imesema inaikaribisha ziara ya Trump na iko tayari kuimarisha ushirikiano na kuondoa tofauti zilizopo.
1: Bado tukituama kwenye ziara hiyo, wakati dunia ikiendelea kuwa na wasiwasi kuhusu vita, biashara na mwenendo wa teknolojia ya akili mnemba, macho na masikio mengi yapo mjini Beijing, ambapo Rais Donald Trump anafanya mkutano muhimu na kiongozi wa China Xi Jinping. Mwenzangu Sudi Mnete alizungumza na Mubelwa Bandio akiwa mjini Washington kuhusu mkutano kati ya viongozi hao wakuu wa dunia, na kwanza alimuuliza kwa mtazamo wake mkutano huo una uzito gani kwa sasa katika siasa za dunia.
4: Well, kwanza niseme lengo hasa ni kuweza kufanikisha ama kushinda makubaliano ya kiuchumi na kimkakati kuliko kufumua mfumo mzima wa mahusiano, hasa mashirikiano ya kibiashara. Kwa hiyo wao wanataka kuhakikisha kwamba pande hizi mbili ziko katika aina fulani ya maelewano, kwa sababu walichogundua ni kwamba dunia sasa imelazimisha mataifa mengi kugawanyika, ama kuiunga mkono China au kuiunga mkono Marekani, kitu ambacho pia kinawasababisha waweze kupoteza baadhi ya uungwaji mkono, kwa sababu kuna wakati ambao taifa moja linaonekana kutoa nafuu uliopitiliza kwa watu wengine ili tukuweza kuwashinda. Kwa hiyo makubaliano haya yanaweza yakafanya kidogo wakapunguza ushindani ambao umekuwa baina yao, ina maana wakaona control kubwa wao ya sehemu ya uchumi.
5: Nani anaonekana kuwa katika nafasi nzuri zaidi kunufaika, Marekani au China, na kwa nini? Labda
4: pande zote, Marekani na China watanufaika. Niseme kwamba Marekani hasa sekta ya anga, kilimo na mashirika makubwa ya teknolojia, haya yanategemewa kunufaika. Nitakupa mfano. Kwa upande wa swala la anga, kuna kampuni ya Boeing ambayo kuna makubaliano makubwa ya uzoaji wa ndege za Boeing yamekwama kwa miaka sasa kwa sababu ya kifaa muhimu ambacho kimewekewa kizuizi. Kwa hiyo makubaliano sasa yataruhusu kuwezesha kupatikana kwa hiyo, na Boeing wako tayari kabisa kuuza takriban, kuingia deal la takriban ndege 500 za 737.
5: Trump anatafuta makubaliano ya biashara. China itakuwa tayari kuridhia zaidi ili kufikia makubaliano hayo pengine?
4: Kwa makubaliano ya biashara yanaweza ikaja na vitu vingine. Kwa mfano, China, tunatambua kwamba China ndiye mnunuzi mkubwa wa mafuta kutoka Iran. Kwa hiyo kama makubaliano haya yatahusisha pia namna nzuri ya kuweza kufungua kule, licha kwamba mpaka sasa amekaa kimya, kwa namna moja ina maana China atakubali, kwa sababu chochote kitakachomwezesha yeye kupata kila anachohitaji ambacho ni mafuta mengi, ina maana uzalishaji wake utaweza kukua, kwa sababu na yeye umeathiriwa. Kwa hiyo nafikiri hayatakuwa tu makubaliano hapa, lakini kuna swala zima watazungumza kuhusu vita vya Iran, kuhusu Taiwan, kuhusu na biashara, na hata kuondolewa katika orodha China imewekwa katika wasambazaji wakubwa wa madawa ya fentanyl. Kwa hiyo anaonekana China ameshikilia kazi nyingi kuliko Marekani hivi sasa, na kama atafanikiwa, na maana atakuwa na uwezo kukubali, kwa sababu litamnufaisha yeye na kumsogeza mbele.
5: Tujadili yale yatakayofikiwa, yanaweza kuathiri vipi uchumi wa dunia na hasa nchi zinazoendelea kama za Afrika.
4: Kwa upande wa ASEAN, nasema jambo kubwa la kuelewa ni kwamba uchumi wao, mataifa yao, unashamiri vyema pale ambapo panakuwa na soko la hisa ambalo halina shaka, linakuwa liko stable, wenyewe wanasema, na swala zima la tozo limeleta changamoto. Kwa hiyo makubaliano yote yataleta matumaini ya masoko, hasa kwa nchi hizo za ASEAN, na ina maana kutakuwa kuna manufaiko mkubwa. Lakini pia kwa Marekani wanahisi kwamba hii itawezesha kupata unafuu, kwa sababu China, ili waweze kupata unafuu wa ushuru, watalazimika kukubaliana na uthibitisho makini ambao Marekani inaweka juu ya biashara kutoka Asia Mashariki Kusini, ambako Washington yenyewe inaamini kwamba China huwa anauza bidhaa zake kwa logo ya ASEAN badala ya made in China katika sehemu ambazo biashara zake zimezuiwa. Kwa hiyo wanahisi pia kwamba kuna namna fulani ambapo ASEAN inaweza ikanufaika.
1: Ni mchambuzi Mubelwa Bandio kama alivyozungumza na mwenzangu Sudi Mnete kuhusu ziara ya Rais Donald Trump nchini China. Kwingineko, mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la mataifa yanayoinukia kiuchumi BRICS watafanya mkutano wa siku mbili mjini New Delhi, India, utakaoanza hii leo Alhamisi na kumalizika kesho Ijumaa. Vita vya Iran vinatarajiwa kuwa miongoni mwa mada zitakazojadiliwa kwenye mkutano huo. Zainab Aziz na taarifa kamili.
6: Mawaziri hao wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa kundi la BRICS kwenye mkutano wao huo wa kila mwaka watazungumzia miongoni mwa mada zingine juu ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran katika mkutano huo wa siku mbili unaoanza mjini New Delhi hii leo Alhamisi. Mada nyingine ni kuhusu kupanda kwa bei za nishati kutokana na vita hivyo vya Iran ambavyo vimesababisha mataifa mengi ya BRICS, ikiwa ni pamoja na India, kuanzisha hatua za dharura ili kulinda uchumi wao. Kundi hilo la BRICS ambalo awali lilijumuisha nchi za Brazil, Urusi, India, China na Afrika Kusini limepanuka katika miaka ya hivi karibuni kwa kuzijumuisha nchi za Misri, Ethiopia, Indonesia, Iran na Falme za Kiarabu. Hata hivyo, tofauti kubwa imeibuka kati ya Iran na Falme za Kiarabu kutokana na kwamba washirika hao wa BRICS wanasimama pande tofauti katika vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mnamo Februari 28 dhidi ya Iran. Iran imeitaka India itumie jukwaa la BRICS kuzishawishi nchi wanachama zifikie makubaliano ya kulaani vitendo vya Marekani na Israel dhidi ya nchi hiyo ambayo ni mwanachama wa kambi ya BRICS. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India, Randhir Jaiswal, amesema kutokana na baadhi ya wanachama wa BRICS kuhusika moja kwa moja katika mzozo huo, imekuwa ni vigumu katika kufikia makubaliano, lakini India ina matumaini kwamba taarifa ya pamoja itatolewa baada ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, na mwenzake wa Urusi, Sergei Lavrov, wanahudhuria mkutano huo unaoanza leo. Lakini bado haijulikani ni nani atakayeuwakilisha Umoja wa Falme za Kiarabu kwenye mkutano huo. China itawakilishwa na balozi wake wa nchini India, Xu Feihong, atakayemwakilisha waziri wa mambo ya nje Wang Yi, ambaye amekabwa na majukumu ya kikazi kutokana na ziara ya rais wa Marekani Donald Trump anayeitembelea China kuanzia hii leo tarehe 14 Mei. Rais wa Marekani Donald Trump atakutana na rais wa China Xi Jinping mjini Beijing. Ziara hiyo ya rais wa Marekani iliyotakiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi Machi ilicheleweshwa kutokana na mzozo wa Iran. Hadi sasa China imechukua msimamo usioegemea upande wowote kutokana na uhusiano wake imara na Iran na mataifa ya Kiarabu yanayofuata madhehebu ya Sunni. Mwana diplomasia mstaafu wa India, Manjeev Singh Puri, amesema anafurahi kwamba mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi zote wanachama wa kundi la BRICS wanahudhuria mkutano huo wa kila mwaka mjini New Delhi. Amesema hii ni ishara nzuri ya juhudi za kujenga muungano huo wa BRICS kwa kulizingatia swala la maslahi ya nchi zinazoinukia kiuchumi za eneo la kusini mwa dunia.
1: Zainab Aziz anatutoa mjini New Delhi, tufululize moja kwa moja hadi Afrika Kusini. Nchi hiyo imeendelea kukumbwa na jinamizi la chuki dhidi ya wageni kwa zaidi ya miongo miwili. Kuanzia ghasia za mwaka 2008 hadi kuibuka kwa operesheni Dudula, maelfu ya raia wa kigeni wamejikuta wakilengwa mara kwa mara. Wachambuzi wanasema vurugu hizo zinachochewa na ukosefu wa ajira, pengo kubwa la kiuchumi pamoja na kauli za kisiasa kuhusu wahamiaji. Uchambuzi wa Zilia Frolish unasomwa studioni na Thelma Mwazaya.
7: Kwa zaidi ya miaka 20, Afrika Kusini imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi dhidi ya wahamiaji na wakimbizi kutoka mataifa jirani na sehemu nyingine za Afrika. Wataalamu wanaeleza kuwa changamoto za kiuchumi, ukosefu wa huduma muhimu, pamoja na matamshi ya baadhi ya wanasiasa kuhusu uhamiaji, vimechangia kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni. Katika matukio hayo, wahamiaji wamekuwa wakipigwa, kuuawa, kufurushwa na biashara zao kuvamiwa. Baada ya kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi mwaka 1994, Afrika Kusini ilivutia wahamiaji wengi waliokuwa wakisaka ajira na maisha bora. Wengi wao walitoka Zimbabwe, Msumbiji, Malawi na mataifa mengine yaliyokuwa yakikabiliwa na migogoro ya kisiasa au matatizo ya kiuchumi. Hata hivyo, pamoja na mabadiliko ya kisiasa, pengo kubwa la kiuchumi liliendelea kuwepo, huku sehemu kubwa ya utajiri wa taifa ikibaki mikononi mwa weupe wachache. Utafiti wa Benki ya Dunia wa mwaka 2021 ulionyesha kuwa 10% ya raia matajiri zaidi nchini humo, wengi wao wakiwa wazungu, wanamiliki 85% ya utajiri wa taifa. Mwaka 2021

0: Zwelithini zililaumiwa kwa kuchochea hasira dhidi ya wageni, ingawa yeye alikanusha kuhamasisha vurugu. Mwaka 2019, ghasia mpya zililipuka Johannesburg na Pretoria, ambapo watu 12 waliuawa na mamia biashara za wahamiaji kuvamiwa. Nigeria iliwarejesha zaidi ya raia wake 500 kutoka Afrika Kusini, na mvutano wa kidiplomasia ukazuka kati ya mataifa hayo mawili. Rais Ramaphosa alilaani mashambulizi hayo, lakini wakosoaji walishtumu serikali kwa kutoyataja wazi kama matukio ya chuki dhidi ya wageni. Wakati wa huo, viongozi kutoka Ghana na Nigeria wameikosoa Afrika Kusini kutokana na namna inavyoshughulikia mashambulizi hayo. Serikali ya Pretoria kupitia msemaji wa rais Vincent Magwenya imeendelea kusisitiza kuwa matukio hayo ni visa vya uhalifu wa kawaida na sio chuki dhidi ya wageni.
1: Tukiachana na taarifa hizo, duniani kote mazingira ya kidini hayakutulivu. Madhehebu mengi yamekumbwa na migawanyiko, na katika baadhi ya maeneo waumini hushambuliwa kwa vurugu. Viongozi wengi wa dini pia wamewasaliti wafuasi wao kupitia ufisadi au unyanyasaji wa kingono. Katika hali hii, kumekuwa na mjadala wa muda mrefu kuhusu nafasi ambayo dini inaweza kuchukua katika kuboresha ustawi wa mtu binafsi na kupunguza hatari ya matatizo ya afya ya akili. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
2: Mtazamo chanya kuhusu uhusiano kati ya imani ya kidini na afya ya akili inaungwa mkono na mashirika kadhaa makubwa ya afya ya akili nchini Marekani, yakiwemo muungano wa kitaifa kuhusu magonjwa ya akili, NAMI, na Mental Health America. Kwa mujibu wa NAMI, dini huwapa watu kitu cha kuamini, huwapa mfumo wa maisha, na huwapatia jamii ya watu wenye mitazamo inayofanana. Utafiti unaonyesha kuwa ushiriki wa kidini hupunguza viwango vya kujiua, ulevi na matumizi ya dawa za kulevya. Hata hivyo, chama cha wanasaikolojia cha Marekani, APA, kina mtazamo wa kati unaotambua kwamba dini inaweza kuwa na manufaa na madhara pia. Kwa mujibu wa kitabu chake cha Handbook of Psychology, Religion and Spirituality, dini na masuala ya kiroho vinaweza kufanya mema na pia kuleta madhara kulingana na mazingira. Katika chuo kikuu cha St. John Fisher huko Rochester, New York, mhadhiri wa saikolojia Timothy Powers anaelezea kuwa uzoefu wake wa ushauri unaonyesha hali hii ya pande mbili. Anasema kuwa ingawa kushiriki katika jamii za kidini kunaweza kutoa ulinzi na msaada, jamii hizo pia zinaweza kuwa chanzo cha aibu, msongo wa mawazo, na hata kuzuia watu kutafuta msaada sahihi. Kwa upande wake, Charles Camusi, profesa wa theolojia na bioethiki katika chuo kikuu cha Kikatoliki cha Marekani, anasema kuwa watu wengi udhani imani italeta maisha bora, lakini si lazima iwe hivyo. Watu bado huugua, ikiwemo magonjwa ya akili, hata kama wana imani thabiti. Hakuna ahadi kwamba waaminifu wa kidini utaleta afya bora ya akili hapa duniani. Hivi karibuni utafiti mpya kutoka taasisi ya Whitley katika chuo kikuu cha Brigham Young uliongeza mchango katika mjadala huu. Utafiti huo uliotathmini mamia ya tafiti zilizopita ulionyesha kuwa watu wanaoshiriki kwa dhati katika ibada angalau mara moja kwa wiki wana uwezekano mdogo wa kujiua, wanadhibiti vyema msongo wa mawazo, hupunguza matumizi mabaya ya dawa, na huwa na matumaini zaidi. Ripoti hiyo ilihitimisha kuwa ingawa aina mbaya au za kulazimisha za dini zipo, kwa ujumla ushahidi unaonyesha kuwa imani na mazoea ya kidini yanahusishwa kwa kiwango kikubwa na ustawi bora wa kiakili na kihisia. Hata hivyo, Fishstack, mkurugenzi mtendaji wa American Humanist Association, anasema kuwa manufaa haya si ya watu wa dini pekee. Watu wasio na dini pia wanaweza kupata ustawi sawa iwapo wana imani thabiti ya maisha na wanashiriki katika masuala ya kijamii. Jambo muhimu ni kuwa na misingi ya kuamini na kushiriki katika vikundi vya kijamii, anasema Stark. Watu wenye utambulisho wa kidini na wale wenye utambulisho wa kisekula wanaweza kuwa na furaha sawa. Kwa upande mwingine, profesa wa sosiolojia Ellen Idler wa chuo kikuu cha Emory anasema kuwa athari za dini kwa afya ya akili hazipaswi kupimwa tu kwa wale wanaohudhuria ibada mara kwa mara.
1: Ripoti ya Lubega Emmanuel inatukamilishia safu ya uchambuzi. Sasa ni zamu ya makala.
3: DW, wanawake na maendeleo.
4: Katika mkoa wa Kigoma na maeneo mengine nchini Tanzania, unyanyasaji wa kijinsia, yani GBV, bado unaenea licha ya juhudi mbalimbali za kulishughulikia tatizo hilo. Hata hivyo, kwa kiasi kikubwa matukio mengi ya ukatili hufichwa. Kwa nini waathirika huamua kukaa kimya?
5: Watu wengi hawawezi kuripoti ukatili kwa sababu wanaogopa. Huenda aliyemfanyia ukatili huo ni mtu mkubwa, kiongozi, au anakuwa ana silaha fulani, akitoa taarifa anahofia maisha yake.
4: Hiyo ndiyo mada yetu

0: Katika makala ya wanawake na maendeleo, mimi ni Prosper Kuigize. Karibu. Ripoti rasmi za Benki ya Dunia, Wizara ya Maendeleo ya Jamii ya Tanzania pamoja na Ofisi ya Taifa ya Takwimu zinaonesha kuenea kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mkoa wa Kigoma unashika nafasi ya 7 kwa asilimia 61, ukitanguliwa na mkoa wa Shinyanga ambao unaongoza kwa asilimia 78. Wakati huo huo, visa vichache zaidi vimeripotiwa katika mkoa wa Kaskazini Pemba kwa asilimia 8 kulingana na ripoti za mwaka 2022-2023. Je, ukatili wa kijinsia ni nini? Tausi Baraka ni afisa ustawi wa jamii katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma.
1: Ukatili wa kijinsia tunasema kwamba ni ukatili dhidi ya watu wazima, aidha mwanaume au mwanamke. Mwanaume anafanyiwa ukatili kwa sababu ya nafasi yake ya kuwa ni mwanaume, au mwanamke anafanyiwa ukatili kwa sababu ya kuwa mwanamke. Lakini kuna ukatili dhidi ya watoto.
0: Kufahamu aina za ukatili ni muhimu ili kuhamasisha jamii kutoa taarifa. Je, viashiria gani vinavyotambulisha ukatili wa kijinsia?
1: Kuna ukatili wa kimwili, vipigo, kuna swala zima la ukatili wa kiuchumi kwa wanawake. Familia kwa pamoja wanafanya biashara hizo, wanalima, lakini inapofika habari ya maamuzi, mwanaume ndo anachukua nafasi ya kwamba yeye ndo kichwa cha familia. Kuna ukatili wa kingono. Tunaona wanawake wamekuwa wakipitia matukio ya kubakwa, lakini pia masuala ya ulawiti yapo sana kwa hivi sasa. Watu ni mume na mke, lakini anamuingilia kinyume na maumbile.
0: Utandawazi pamoja na matumizi yasiyo sahihi ya teknolojia za kidijitali kama simu na runinga vinatajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia kuenea kwa ukatili. Aidha, visa vingi havijaripotiwa kutokana na hofu na vikwazo vya kijamii, jambo linalozuia mamlaka kutoa msaada kwa wahanga. Managwa Boaz, afisa ustawi wa jamii mjini Kasulu, anafafanua.
2: Mwamko kwa jamii wahanga na ndugu wa wahanga wenyewe, mtikio wao sio mkubwa sana, kwa sababu pia jamii imekuwa ina mtazamo hasi wa kuhofia mgogoro na jamii husika au na familia husika.
0: Kupitia ushuhuda wa manusura, ufuatiliaji wa dawati la jinsia na watoa huduma walio mstari wa mbele, inaelezwa kuwa elimu kwa jamii hasa kwa wanaume inaweza kusaidia kupunguza ukatili. Hata hivyo, Rebecca Rocky, mratibu wa kituo cha watoto wanaoishi katika mazingira magumu, anasema hata wanaume hukumbana na ukatili lakini hukaa kimya.
3: Tena kama mwanaume hawezi kabisa kwenda kuzungumzia swala la ukatili nyumbani analofanyiwa. Kwa mfano, mwanamke akiwa yenda na miliki uchumi, akija nyumbani mwanaume siku hiyo amepambana siku nzima hajafanikiwa kupata chochote cha kuleta nyumbani, mke wake atamwambia utakula ulikopeleka mboga. Ile moja kwa moja ni ukatili, lakini kwa sababu ni mwanaume atakufa na shingoni.
0: Kwa mujibu wa tovuti ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu, wanawake wenye umri wa miaka 15 hadi 49 ndio wanaoathirika zaidi. Katika kipindi cha mwaka 2022 hadi 2023 kuliripotiwa visa 37,448 kwa wanawake na visa 30,566 kwa wanaume. Je, nini kifanyike kukabiliana na hali hii? Tunahitimisha na maoni ya Rebecca Rocky.
3: Tuendele kutoa elimu, watu wapate elimu ya masuala ya ukatili kuanzia ngazi za chini, wakiwa wako bado watoto wadogo, wafundishwe ukatili namna gani unavyotokea. Tusiogope kuzungumza, zungumza usaidiwe.
0: Msikilizaji, kwa nukta hiyo, makala ya wanawake na maendeleo haina la ziada kwa sasa. Ulikuwa nami Prosper Kuigize, hadi wakati mwingine, kwa heri.
4: Na hadi hapo tunakamilisha matangazo yetu leo asubuhi. Asante kwa kuungana nasi na kwa kuendelea kuichagua DW Kiswahili kama chanzo chako cha habari za kuaminika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Babu Abdalla. Asubuhi njema.
5: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Na msikilizaji na yule ambaye ananitazama tu katika mitandao yetu ya kijamii, imekwisha timia saa 6 juu alama kwa saa za hapa Ulaya ya Kati. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba ya wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Raia kadhaa wa Israel wajeruhiwa katika shambulizi la droni la Hezbollah. Mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS wakutana nchini India. Na rais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Marekani Donald Trump wakutana na kuangazia zaidi mahusiano ya kibiashara. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limesema raia kadhaa wa Israel wamejeruhiwa kwenye mashambulizi ya droni yaliyofanywa na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Shambulio hilo limefanyika saa chache kabla ya mazungumzo kati ya wapatanishi wa Israel na Lebanon yanayotarajiwa kuanza mjini Washington nchini Marekani. Jeshi hilo limesema droni hiyo iliyorushwa na Hezbollah ilianguka ndani ya ardhi ya Israel karibu na mpaka kati ya nchi hizo mbili, na kwamba raia wa Israel waliojeruhiwa wamepelekwa hospitalini kupata matibabu. New Delhi. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS wameanza leo mkutano wa siku mbili mjini New Delhi nchini India, huku jumuiya hiyo inayopanuka ikikabiliwa na mgawanyiko kuhusu vita nchini Iran, kupanda kwa bei ya nishati na kuongezeka kwa hali ya sintofahamu ya kiuchumi duniani. Mkutano huo unaoleta pamoja wanadiplomasia kutoka Brazil, Urusi, India, China na Afrika Kusini pamoja na nchi wanachama wapya. Katika mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi aliyehimiza mataifa ya BRICS kuzilani Marekani na Israel kwa kile alichokiita uchokozi wao usio halali dhidi ya Tehran.
3: Tuko tayari kupigana kwa kutumia kila kitu tulicho nacho kwa ajili ya kutetea uhuru wetu na ardhi yetu, lakini pia tuko tayari kufuata na kusimamia diplomasia. Kama ambavyo nimekuwa nikisema wakati wote, halitapatikana suluhisho la kijeshi katika kutatua chochote kinachohusiana na Iran.
2: Araghchi amesema ni muhimu kwa wote kuongeza juhudi za kukomesha hali ya ubora na kutojali kwa upande wa Marekani dhana aliyosema haina nafasi katika ulimwengu wa leo. Beijing. Marais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Marekani Donald Trump wameanza leo mfululizo wa mikutano muhimu mjini Beijing, ambapo uthabiti katika mahusiano kati ya nchi hizo mbili ndio lengo kuu la mazungumzo hayo ya siku mbili. Vyombo vya habari vya ikulu ya Marekani na serikali ya China vimesema viongozi hao walimaliza mkutano wao leo asubuhi baada ya takriban masaa mawili. Shirika la habari la China Xinhua limeripoti kuwa katika mkutano wa faragha, Xi alimwambia Trump kuwa ikiwa swala la Taiwan litashughulikiwa vyema, uhusiano wa Marekani na China utakuwa tulivu zaidi. La sivyo, nchi hizo mbili zinaweza kuingia katika migogoro na kuweka uhusiano mzima katika hatari kubwa. Xi pia amewaambia viongozi wa mashirika ya Marekani kwamba mlango wa China kwa biashara za Marekani utafunguliwa zaidi. Kwa upande wake, Rais Trump amesema viongozi wote wa kibiashara wa Marekani wanaheshimu na kuithamini China, na akawahimiza kupanua ushirikiano na nchi hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn, Addis Ababa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alihitimisha jana ziara yake Afrika kwa mazungumzo nchini Ethiopia, ambayo yalishughulikia miongoni mwa masuala mengine uwakilishi wa Afrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Macron alifanya mazungumzo na Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, na baada ya mkutano huo, mkataba mpya wa ufadhili wa mkopo wenye thamani ya dola milioni 63.9 kwa uwekezaji wa nishati safi na programu ya kidijitali ulitangazwa. Baadaye alikutana na mwenyekiti wa kamisheni Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf pamoja na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, na kwa pamoja walijadiliana kuhusu utawala bora na jumuishi wa kimataifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka mkutano huo, viongozi hao walitambua haja ya uwakilishi wa Afrika katika taasisi za kimataifa. Hatimaye Khartoum. Watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudan katika mapigano makali wiki mbili zilizopita. Mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia watu walioathiriwa tangu nchi hiyo ilipotumbukia kwenye mgogoro mnamo mwaka 2023 umeeleza kuwa mapigano hayo yalizuka katika mji wa Kauda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLMN linaloshirikiana na vikosi vya RSF. Vita vya Sudan ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa 4 vimesababisha mgawanyiko kwenye nchi hiyo ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na kati yenye mabomba na makampuni ya kusafisha mafuta, huku kundi la RSF na washirika wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofan, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW dunia yetu leo mchana.
1: Na msikilizaji na yule ambaye anatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii leo kusomea habari za ulimwengu ni Tatu Karema. Miongoni mwa yale ambayo tunayoendeleza sasa ni pamoja na onyo la rais wa China kwa Marekani dhidi ya mzozo wa Taiwan. Mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa kundi la mataifa yaliyoinukia kiuchumi yani BRICS wakiwemo kutoka Urusi na Iran wanakutana leo, na Human Rights Watch imebainisha kuwa wapiganaji wa kundi la M23 pamoja na majeshi ya Rwanda waliatendea maovu raia wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ulivyo taratibu wa matangazo haya muhimu, shiriki moja kwa moja kwa kutumia ujumbe mfupi katika chaneli yetu ya YouTube na mitandao yetu ile ya Facebook na Instagram. Rais wa China Xi Jinping katika mazungumzo na mgeni wake rais wa Marekani Donald Trump wamezungumzia masuala ya Taiwan na uhusiano kati ya nchi zao. Rais wa China ametahadharisha juu ya makosa katika kushughulikia swala la Taiwan, akisema hatua hiyo inaweza kusababisha mvutano au hata mzozo kati ya mataifa hayo mawili. Amina Abubakar na kina cha taarifa.
4: Kulingana na shirika la habari la serikali ya China Xinhua, Rais Xi Jinping ameonya kwamba iwapo swala la Taiwan halitashughulikiwa kwa makini linaweza kuweka uhusiano kati ya China na Marekani hatarini. Ametoa kauli hiyo wakati wa mazungumzo yake na Trump yaliyofanyika mjini Beijing. Xi ameongeza kuwa swala la Taiwan ni muhimu zaidi katika uhusiano kati ya Beijing na Washington, na kwamba kulishughulikia kwa busara kunaweza kusaidia kudumisha uthabiti kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Marekani ina jukumu muhimu katika hili kutokana na kwamba nchi hiyo ndio inayoiuzia silaha Taiwan licha ya upinzani mkali kutoka China. Hadi sasa haijabainika wazi ni kwa jinsi gani Trump alivyojibu na kupokea kauli za Xi, lakini mara zote humpongeza kama kiongozi mzuri na rafiki wa dhati.
5: You and I have known each other now for
6: mimi na wewe tumejuana kwa muda mrefu sana, yani uhusiano baina ya nchi zetu ni mrefu kuliko hata wa rais yoyote yule, na kwa hilo ni heshima kubwa. Tumekuwa na uhusiano mzuri sana na tumeelewana vizuri pia. Kulipokuwa na matatizo tuliyatatua mara moja, ningekupigia ungenipigia, na tunapokuwa na shida watu hawajui kwa sababu tunatatua tofauti zetu mara moja. Niseme hivi, tutakuwa na mahusiano mazuri zaidi katika siku za usoni. Nina heshima kubwa sana kwa China kutokana na yale unayoyafanya. Wewe ni kiongozi mzuri, naweza kuambia watu wote kwa wewe ni kiongozi mzuri.
5: You're a great leader. I say it to everybody, you're a great leader.
4: China kwa muda mrefu imekuwa ikiona Taiwan, kisiwa kinachojitawala chenyewe, kama sehemu ya eneo lake. Beijing imekuwa na wasiwasi kwamba kisiwa hicho kinaweza kujitangazia rasmi uhuru wake, ingawa Taiwan bado haijachukua hatua hiyo. Rais Xi alisisitiza kuwa uhuru wa Taiwan hauwezi kwenda sambamba na amani katika mlango bahari wa Taiwan ambao unatenganisha China na kisiwa hicho. Baadaye hii leo rais huyo wa China anatarajiwa kumwalika Trump katika dhifa ya chakula cha jioni. Xi alisema kwamba anaamini maslahi ya pamoja ya China na Marekani ni muhimu kuliko tofauti zao. Aligusia pia uwezekano wa kujenga mfumo mpya wa uhusiano kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani ili kusiwe na uhasama kati yao. Mazungumzo ya Xi na Trump yanatarajiwa pia kugusia kwa upana biashara kati yao, hasa baada ya miezi kadhaa ya mivutano ya kibiashara kufuatia hatua ya kuongezeana viwango vikubwa vya ushuru katika bidhaa zao. Katika ziara yake mjini Beijing, Trump aliandamana na wafanyabiashara wakubwa akiwemo afisa mtendaji mkuu wa Apple Tim Cook na Elon Musk, Jensen Huang mkuu wa kampuni ya Nvidia inayojulikana kwa kutengeneza vipuri muhimu vya kompyuta vinavyohitajika katika maendeleo ya akili mnemba, pia alikuwepo katika msafara huo wa rais nchini China. Katika mkutano wao na Xi, aliwaambia kuwa milango ya taifa lake ipo wazi kwa ushirikiano wa kibiashara na Marekani. Kando na hayo, vita vya Iran pia vinatarajiwa kujadiliwa katika mkutano wa viongozi hao wawili. Washington inatumai China itaisaidia kufungua mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu inayotumika kusafirishia 20% ya mafuta na gesi ya dunia, kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaliyoanza Februari 28. Tehran iliufunga mlango huo na kusababisha bei ya mafuta kupanda maradufu duniani.
1: Taarifa ya Amina Abubakar inatuelekeza kwingine, ambapo mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa makundi au kundi la mataifa yanayoinukia kiuchumi BRICS, wakiwemo kutoka Iran na Urusi, wanakutana leo Alhamis na kesho Ijumaa huko mjini New Delhi, India. Katika mkutano wao unaofanyika kila mwaka, India imeonya kuhusu mabadiliko makubwa katika mahusiano ya kimataifa, huku migogoro mbalimbali ikiendelea kuchochea sintofahamu ya kiuchumi pamoja na kutokuwepo uhakika wa kupatikana kwa nishati. Saumu Njama na taarifa zaidi.
7: Mawaziri kutoka Iran, Urusi, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu ni miongoni mwa wanaohudhuria mkutano huo. Waziri wa mambo ya nje wa India, Subramanyam Jaishankar, amesema migogoro ya kimataifa, changamoto za biashara, teknolojia na mabadiliko ya tabia nchi vinaendelea kuathiri hali ya dunia. Jaishankar amesema mataifa mengi yana matumaini kwa BRICS katika kusaidia kuleta utulivu, hasa kwa nchi zinazoendelea zinazokabiliwa na changamoto za nishati, chakula, mbolea, afya na upatikanaji wa fedha.
8: In this background, our discussions today.
6: Katika muktadha huu, majadiliano yetu leo ni fursa ya kutafakari kuhusu maendeleo ya kimataifa na ya kikanda, na pia kuangalia njia za vitendo za kuimarisha ushirikiano wetu. Masuala ya maendeleo bado ni ya msingi. Nchi nyingi zinakabiliwa na changamoto za usalama wa nishati, chakula, mbolea na afya, pamoja na upatikanaji wa fedha. BRICS inaweza kuwasaidia kukabiliana na changamoto hizi kwa ufanisi zaidi. Ustahimilivu wa kiuchumi pia ni muhimu. Minyororo ya usambazaji bidhaa iliyothabiti na masoko yaliyowazi ndiyo nguzo kuu. Ni lazima tuweke mkazo kwenye vyote viwili.
8: We must focus on both.
7: Kwa upande mwingine, mgogoro unaoihusisha Iran umeathiri uchumi wa India, ambayo inategemea kwa kiwango kikubwa mafuta na mbolea kutoka Mashariki ya Kati. India, ikiwa mnunuzi wa tatu kwa ukubwa wa mafuta duniani, hupitisha takriban nusu ya mafuta yake kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ambayo imekuwa ikikumbwa na misukosuko tangu kuanza kwa vita. Iran imeitaka BRICS kulaani kile inachodai kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa unaofanywa na Marekani na Israel. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Arachi, amesema kundi hilo linapaswa kuzuia kile alichokiita upotoshaji wa kisiasa ndani ya taasisi za kimataifa. Wakati huo huo, mamlaka ya Uingereza ya usalama wa baharini imeripoti kuwa meli moja iliyokuwa karibu na pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu imetekwa na watu wasiojulikana na inaelekea katika maji ya Iran. Meli hiyo ilitekwa ikiwa imesimama umbali wa maili 38 kutoka Fujairah. Tukio hili linaongeza msururu wa mashambulizi ya meli katika eneo hilo, wakati Iran na Marekani zikiendelea kuweka vizuizi vya baharini. Hata hivyo, kutokana na tofauti za ndani za kundi hilo, ikiwemo mitazamo kuhusu vita vya Mashariki ya Kati na ukosoaji dhidi ya mataifa ya Magharibi, haijulikani kama mkutano huo utamalizika kwa tamko la pamoja. Kundi la BRICS lilianzishwa mwaka 2009 kama jukwaa la mataifa yanayoinukia kutafuta ushawishi zaidi katika taasisi zinazoongozwa na mataifa ya Magharibi. Awali lilijumuisha Brazil, Urusi, India, China na Afrika Kusini, lakini sasa limepanuka kujumuisha Misri, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Indonesia na Umoja wa Falme za Kiarabu.
0: BW, tunavuma kwa kishindo.
1: Ripoti ya shirika la Human Rights Watch iliyotolewa leo hii imebainisha kuwa wapiganaji wa kundi la M23 pamoja na majeshi ya Rwanda waliwatendea maovu raia wa mji wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walipoteka kwa takriban mwezi mmoja mapema mwaka huu 2026. Human Rights Watch imeyataka mashirika ya kimataifa kuwajibisha au kuliwajibisha kundi hilo na pia mamlaka za Rwanda na Kongo kuhusiana na vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu. Lubega Emmanuel na taarifa ya kina.
9: Kwa mujibu wa ripoti hiyo ambayo imezunduliwa hii leo Alhamis, licha ya kuwa wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda waliondoka Uvira mwezi Januari mwaka huu, katika kipindi cha mwezi mmoja walitenda maovu yaliyokiuka pakubwa haki za binadamu. Human Rights Watch imeorodhesha mauaji ya watu 53, visa 8 vya ubakaji na kutoweka kwa watu 12 katika kipindi kuanzia tarehe 10 mwezi Desemba mwaka jana hadi Januari 17 mwaka huu, wakati walipoacha udhibiti wa mji huo kufuatia shinikizo kutoka Marekani. Kulingana na ripoti hiyo, raia waliokuwa kikimbilia maisha yao walifiatuliwa risasi, huku askari wa M23 na wale wa Rwanda wakiendesha operesheni ya nyumba hadi nyumba wakiwasaka wanaume waliowashuku kuwa na mafungamano na wanamgambo wa Wazalendo na pia jeshi la Kongo, huku wakiwalazimisha kujiunga nao. Maovu haya yaliendeshwa wakati Marekani na washirika wengine wa kimataifa walipokuwa wakisimamia mazungumzo ya upatanisho. Palikuwa na matarajio kipindi hicho kwamba hali ya uthabiti ingeshuhudiwa na kuwapa raia unafuu wa kuendelea na maisha yao ya kawaida, ila mkurugenzi mkuu wa Human Rights Watch Philip Bolopian anaelezea kuwa baada ya wapiganaji wa M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda kuchukua udhibiti wa Uvira, ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu ulishuhudiwa na wameweza tu kukusanya ushahidi kati ya mwezi Machi na Aprili mwaka huu kutoka kwa watu 120 wakisimulia madhila waliopitia. Ripoti hiyo inamnukuu bwana mmoja ambaye katika jaribio la yeye na jamaa zake kukimbilia usalama wao kwa kudandia magari, wanne kati yao walifiatuliwa risasi na kufariki. Tarehe 2 mwezi Machi mwaka huu, Marekani iliwekea vikwazo jeshi la Rwanda pamoja na makamanda wake waliodaiwa kuhusika katika kuuteka mji wa Uvira na kuendesha mashambulizi dhidi ya raia. Human Rights Watch inasema kuwa kabla ya kuchapisha na kusambaza ripoti hiyo, iliwasilisha kwa mamlaka za Rwanda na pia kwa Bertrand Bisimwa, kiongozi wa M23, lakini hawakupata mwitikio wote. Hata hivyo, pia mamlaka za DRC zinalaumiwa kwa kutotoa ulinzi wa kutosha kwa raia dhidi ya madhila waliotendewa. Ni kwa msingi huu ndipo Human Rights Watch inahimiza mashirika ya kimataifa kuisaidia tume huru inayofuatilia hali ya haki za binadamu katika majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini kwa mujibu wa dhamana ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa la mwaka 2025.
1: Shukran sana Lubega Emmanuel. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania imekiandikia chama cha upinzani Tanzania Chadema barua ya kujieleza kwa nini isichukuliwe hatua ya kinidhamu kuhusu mwenendo wake wa kukiuka sheria ya vyama vya siasa. Hatua hiyo imeibua wadau wa siasa na Chadema wenyewe wakionyesha vidole ofisi hiyo kuwa ndio chanzo cha chemchemu ya vurugu za kidemokrasia ndani ya vyama vya upinzani. Hata hivyo, ofisi ya msajili nayo imetoa ufafanuzi wa kina kuhusu hatua hiyo. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo.
10: Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tanzania, Chadema, kimeilalamikia hatua ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa Tanzania kukiandikia barua ya kujieleza kwa nini wasifungiwe kufanya siasa, na kudai kuwa ofisi hiyo inatafuta njama ya kuzuia shughuli za chama hicho za kisiasa. Chadema kupitia katibu mkuu wake John Mnyika amesema,
11: tumeandikiwa barua na ofisi ya msajili ya kutakiwa kujieleza pamoja na zuio haramu dhidi ya Chadema kuondolewa. Bado ofisi ya msajili inatafuta njia za kufanya shughuli za Chadema zisimamishwe.
10: Barua hiyo ambayo DW imeipata iliandikwa na kusainiwa mnamo Mei mwaka huu, ikiwa na kichwa cha habari kisemacho kuwasilisha maelezo kuhusu kukiuka masharti ya sheria za vyama vya siasa katika shughuli za chama chenu. Barua hiyo kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kwenda kwa Chadema kimeitaka Chadema kutoa maelezo kwa nini usajili wa chama hicho usisimamishwe au chama hicho kutozwa faini kutokana na kukiuka maadili na sheria ya vyama vya siasa. Katika barua hiyo, ofisi ya msajili imehoji hatua ya Chadema kupitia makamu mwenyekiti wake John Heche kutangaza kuwa chama hicho kitafanya maandamano ya nchi nzima kushinikiza mwenyekiti wao Tundu Lissu achiwe huru. DW imezungumza na naibu msajili wa vyama vya siasa Sisti Nyahoza ili kupata ufafanuzi wa kina.
12: Wanatakiwa mpaka tarehe 20 Mei wawasilishe maelezo kwa nini wasichukuliwe hatua. Lakini tumeyataja mle ndani ya adhabu ambayo tunakusudia kuwapa. Tumeambia kwamba tunakusudia kusimamisha usajili wenu au kuwapa fine, kuwatoza fine.
10: Pamoja na Chadema kulalamikia onyo hilo la ofisi ya msajili, kadhalika wadau wengine wa siasa wakiwamo chama cha upinzani cha ACT Wazalendo wamekosoa hatua hiyo ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na kutoa tamko. Shangwe Ayo ni msemaji wa ICT Wazalendo.
13: Kwa hivyo hiki kinachoendelea ni kifai kutokea na ni njama za kutaka kudidimiza upinzani nchini. Ukimwataka mmoja kati yetu una maana umetuataka sisi. Na Waswahili wana neno zuri sana, mwenzako akinyolewa zako tia maji. Sisi ni wapinzani.
10: Huku mvutano huo ukiendelea, macho ya Watanzania sasa yanaelekezwa katika hatua zitakazochukuliwa na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa pamoja na majibu rasmi ya Chadema. Katika kipindi ambacho mijadala kuhusu demokrasia, uhuru wa kisiasa na haki ya vyama kufanya shughuli zake ikiendelea kushika kasi katika taifa hili la Afrika ya Mashariki. Florence Bajani, DW, Dar es Salaam.
1: Na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tukumbushane kuwa unasikiliza DW ambayo inapeperusha matangazo haya moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Nikukumbushe kuwa unaweza kuyafuatilia matangazo yetu kupitia katika mitandao yetu mbalimbali ya kijamii ili kuweza kujua hili na lile. Na kumradhi msikilizaji, kumetokea hitilafu kidogo hapa studio. Kumradhi hitilafu ya kiufundi katika mitandao yetu hapa studio. Na karibisha hawa bioga wanaweza kusema chochote.
14: Asante Sudi. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehitimisha ziara yake barani Afrika kwa kufanya mazungumzo nchini Ethiopia yaliyogusa miongoni mwa mambo mengine suala linaloendelea kwa muda mrefu la uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Selina Mdemu na taarifa zaidi.
15: Akiwa nchini Ethiopia, Rais Macron amefanya mazungumzo na Waziri Mkuu Abiy Ahmed na baadaye kukutana na mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika Mahmoud Ali Yusuf pamoja na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambapo kwa pamoja walijadili utawala wa kimataifa wenye kujumuisha wote. Kwa mujibu wa taarifa iliyopatikana baadaye, viongozi hao walitambua haja ya uwakilishi wa Afrika katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Harakati za Afrika za kutaka viti vya kudumu zimekuwa zikijenga kwa juu ya hoja ya kuakisi hali halisi ya dunia ya sasa, huko taasisi za bara hilo zikikosoa kutengwa kwa bara lenye watu zaidi ya bilioni 1.4 katika maamuzi ya kudumu ya kimataifa. Katika mkutano huo, Guterres amesema dunia itanufaika ikiwa Baraza la Usalama litakuwa jumuishi zaidi. Nikimnukuu hapa anasema, Baraza la Usalama ambalo leo haliwakilishi kijiografia uhalisia wa dunia, tuna wanachama watatu wa kudumu kutoka Ulaya, mmoja kutoka Amerika Kaskazini na mmoja kutoka Asia. Hakuna kutoka Amerika ya Kusini wala Afrika. Hii ni ishara kuwa

0: Ufaransa imekuwa ikijitolea katika miaka ya hivi karibuni kuunga mkono juhudi za upatanishi za Afrika, na hivyo tunaunga mkono kikamilifu uratibu wa juhudi hizi chini ya mamlaka ya Umoja wa Afrika.
1: Amesema kwa sasa wapo katika hatua ya mipango ya kuandaa mkutano wa kimataifa wa kukusanya fedha zaidi na kuwahamasisha washirika wapya wa umma na binafsi kwa ajili ya mfuko wa amani wa Umoja wa Afrika, hatua ambayo utekelezaji wake unapaswa kuwa tayari katika kipindi cha robo ya mwisho ya mwaka huu. Baada ya mkutano wao kati ya Macron na Abiy, yalitangazwa makubaliano mapya ya mkopo wa dola milioni 63.9 kwa ajili ya uwekezaji wa Ethiopia katika nishati yenye kuzingatia ustawi wa mazingira na mpango wa kidijitali. Wakati wa mkutano ule wa viongozi wa Afrika kule Nairobi nchini Kenya, Macron alisema kuwa serikali ya Ufaransa pamoja na sekta binafsi watahamasisha uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 27 ili kuchochea maendeleo ya ukuaji jumuishi na maendeleo barani Afrika.
0: Na msikilizaji, umewadia wakati ambapo unaweza kuyasikia yale ambayo yana erindima katika mitandao ya kijamii pamoja na hitilafu kidogo za kiufundi hapa studio. Hawa unacheka nini?
2: Wanasema teknolojia.
0: Hai.
2: Sorry, Happy Father's Day nikimaanisha heri ya baba kwako wewe na wanaume wengine wote duniani.
0: Tunashukuru.
2: Asante sana. Sasa Sudi, kama nilivyoanza hivyo kwamba leo ni siku ya baba duniani, hili limechapishwa na wengi katika mitandao ya kijamii. Mm-hmm. Kama unavyofahamu, katika siku za kimataifa siku hizi watu wanaamua kuzisherehekea kupitia mitandao ya kijamii, na wengi wamechapisha, wengine wametamka maneno mazuri, wengine wameweka majuto ya kutowaona baba zao. Mm. Lakini wengi wanaonesha kama wamemchora baba ni kama nguvu inayounganisha au muhimili wa familia ambayo haijigambi wala kujipiga kifua mbele.
0: Unamaanisha nini? Kwamba hawajigambi kwa baba?
2: Yaani baba hajigambi kwamba mimi. Umeelewa? Ehe. Yaani ni nguvu ya inayoishikanisha familia bila kujitangaza wala kujipambanua.
0: Ni kweli. Mm-hmm. Inafanana na ukweli hilo.
2: Kweli?
0: Mm.
2: Sasa katika hili kuna baadhi ya watu walichapisha kuonesha vitu ambavyo baba anamiliki wakimaanisha na wakifananisha na mama zao. Yaani wengine wamefungua makabati ya katika familia zao wakionyesha huu upande ni wa mama na huu upande ni wa baba.
0: Mm.
2: Umenielewa?
0: Nimekuelewa.
2: Umenielewa, eh? Mm. Kwamba mama ana vitu vingi zaidi kuliko baba.
0: Mm.
2: Na baba si ajabu akarudia nguo au akarudia mavazi, lakini mama akawa na mavazi mengi na bado akasema kwamba sina cha kuvaa.
0: Na unaweza ukuta sehemu ya baba ikawa ni robo ya kabati zima.
2: Na ndio hicho kilichotokea na wengi. Mm. Sasa wengine wameonesha vitu vingi sana, wakionyesha kwamba baba nafasi yake katika familia ni ndogo sana, lakini ndio muhimili mkubwa wa familia. Mm. Sasa kuna nisome maoni machache. Tumeambiwa muda umeisha. Huyu anaitwa Melia anasema, baba ni mtu pekee ambaye alificha shida zake ili kusudi tu mimi niweze kuona tabasamu lake na kutufanya tuamini dunia ni sehemu salama. Lakini kuna huyu anaitwa It's Me Khadija anasema, kiukweli kwa wale ambao baba zao wangali hai wana bahati kubwa. Lakini kuna huyu maoni ya Bella Chao anasema, baba yangu aliniambia sina chochote kinachomwashiria mimi ni mtoto wake, japo nilitafuta namna nikafanya vipimo na kugundua ni baba yangu mzazi, lakini sina hisia naye tena sababu maneno yake yalikuwa makali na bado yanaishi kichwani mwangu.
0: Mwambie damu nzito kuliko maji. Nasoma ujumbe kwenye ukurasa hapa wa Facebook. DJ Shukuru wa Musenyi mjini Butembo huko Kongo anasema, miaka iliyopita mikutano mingi ilifanyika maeneo mengi maarufu duniani. Maneti Magongo akaona Iringa Tanzania anasema, Iran na Marekani mkae mkijua amani hurejea kwa njia ya mazungumzo. Audox Mirani wa Kilima Hewa Mwanza anasema, mbona Chadema inaandamwa hivi?
2: Haya. Asante Sudi. Kwa upande wangu namuona Freddy Charles anasema, ama hakika Marekani imeporomoka ukuu wake. Zamani tuliona marais

0: wafuasi wengi wanafunga safari kwenda Marekani kuonana na rais wake. Leo hii rais wa Marekani anafunga safari kuelekea katika mataifa mengine. Bado nina muda Sudi?
1: Upo muda.
0: Haya. Joe Stinga anasema M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda wameacha vilio na simanzi, mauaji, ubakaji na utekaji nyara ndio kazi zao hao magaidi kutoka Rwanda. Lakini Shabani Magiri kutoka Tanzania anasema naamini CCM ni chama kikubwa, haina haja ya msajili kuwabeba kwani bado watu wana imani na chama chao. Asante Sudi.
1: Shukran sana msikilizaji kwa kutegea sikio. Ututegee sikio baadaye saa 12 jioni. Na msikilizaji, tujiunge na makala sasa tulizo kuandalia.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa na shughuli za kibinadamu, wakulima nchini Tanzania wanakabiliwa na mabadiliko ya majira ya mvua yanayopelekea changamoto kwenye shughuli za kilimo na wakati mwingine kukosa kabisa mavuno, jambo linalorudisha nyuma uchumi wa familia na jamii kwa ujumla. Kwa sababu hiyo, shirika la Smart Farmer nchini Tanzania wamekuja na program maalum ya kuwafundisha wakulima mbinu mahususi kuhusu kilimo mseto cha misitu ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.
2: Kwa hivyo tumekuja kwenye mradi huu ili kuweza kuwa na mbinu endelevu za kilimo pamoja na kilimo misitu ili ziweze kusaidia.
3: Kwa msimu wa mvua ukianza, tumeshaandaa shamba kwa ajili ya kupanda miti. Tunaruhusu sasa wenye kulima mazao kama mahindi, maharage anapanda. Lakini wakati huo huo tunakuja tunapanda miti.
1: Leo makala ya mtu na mazingira ya DW Kiswahili inaangazia programu hiyo ya kilimo mseto cha misitu katika kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi kwa wakulima. Mimi ni Alex Mchomvu, mwandaji na msimuliaji wako. Tafadhali makinika nami.

0: Kilimo mseto cha misitu ni mfumo unaochanganya upandaji wa miti pamoja na mazao ya chakula au biashara katika shamba moja. Mfumo huo husaidia kuhifadhi unyevu wa udongo, kuboresha rutuba na kupunguza athari za ukame. Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi yanayosababishwa kwa kiasi kikubwa na shughuli za kibinadamu, wanakutana na changamoto kubwa ya mabadiliko yasiyotabirika ya msimu wa mvua. Mara nyingi mvua hunyesha kwa kuchelewa kidogo au kwa vipindi visivyoeleweka, hali inayosababisha upungufu wa mavuno. Athari hizi haziishi shambani peke yake, bali huathiri pia uchumi wa familia na jamii kwa ujumla. Ni katika kata ya Ndama wilayani Karagwe mkoani Kagera nchini Tanzania, moja ya kata inayotekeleza programu ya Smart Farmer, ambako wakulima wanaanza kuona mabadiliko chanya kupitia mbinu mpya za kilimo. Tumsikilize Sadiq Mohamed na Peter Likasi, wakulima katika kata hiyo.
1: Ukiangalia kwa mfano kama hili boga, majani yake haya ni mboga, tunda lenyewe hili unalitumia kama chakula. Ukiangalia hili ndilo shamba langu la kilimo mseto ambacho kimechanganywa mazao yote. Ukiangalia kuna migomba, kuna kahawa, kuna mihogo, kuna maharage, kuna mahindi, kuna magimbi, kuna miti ya matunda ambayo ni parachichi. Kilimo ni ajira. Ni ajira ambayo ina uwezo wa kukupa maisha tosha kulingana na wewe ulivyojipanga.
2: Kilima zao moja katika shamba moja na usichanganye kitu kingine, basi likiharibika limeharibika, una madhara ya kukosa yote. Lakini pia kama umelima kwa kuchanganya haya mengine yanayovumilia ukame, basi unanufaika, unapoteza huku unapata huku katika shamba moja.
0: Kwa mujibu wa wataalamu wa mazingira, kilimo mseto kina mchango mkubwa katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Mbali na kuongeza uzalishaji wa mazao, misitu husaidia kufyonza hewa ukaa pamoja na gesi chafu zinazochangia ongezeko la joto duniani. Mkurugenzi wa shirika la Smart Farmer, Clement Mtui, anaeleza kuhusu lengo la mpango huo.
3: Kwa hivyo tumekuja kwenye mradi huu ili kuweza kuwa na mbinu endelevu za kilimo pamoja na kilimo misitu, ili ziweze kusaidia kutumika kuhakikisha kwamba wakulima hao wameweza kuzalisha chakula katika wakati ambao kuna mabadiliko ya tabia nchi.
4: Kwa mfano sasa hivi pia tumeweza kujikita katika upandaji wa mazao yale ya kimkakati hasa yenye tija, kwa kutumia miti ambayo inampa thamani mkulima. Kwa mfano upandaji wa miembe kwa kuchanganya na mazao, upandaji wa miti ya matunda hususan ile ya mipapai, machungwa, kwa lengo tu lile ambalo litamsaidia mkulima kumwezesha kupata kipato kitokanacho na mazao ya matunda, na pia wakati ule akipata mazao yatokanayo na mazao ambayo yanalimwa kwa ukanda kwa kuchanganya pamoja. Katika tafiti hizi pia tumegundua kwamba kumekuwa na tatizo la mabadiliko ya tabia nchi. Katika tatizo la mabadiliko ya tabia nchi ni kwamba wakulima wengi wakati mwingine wamekuwa wakilima na wakati mwingine mazao yao hayafiki kutokana na kukosekana kwa mvua. Tumekuja na teknolojia ambazo tunaita ni kilimo himilivu, kuchanganya hayo mazao kwa pamoja ndani ya shamba kwa lengo tu la kumuongezea tija.
0: Programu hiyo inalenga kuwafikia wakulima wengi zaidi katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Kwa kupitia mafunzo, wakulima wanapatiwa elimu ya vitendo, mbegu bora za miti pamoja na ufuatiliaji wa karibu ili kuhakikisha wanatekeleza mbinu hiyo wanapofundishwa. Walter Mushi ni mkufunzi wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu cha serikali ya Tanzania, kinachojihusisha na kutoa mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi na wafanyakazi wa misitu juu ya usimamizi wa misitu na kilimo mseto cha misitu.
5: Sisi kama chuo tunaweka mipango mbalimbali na kufundisha watu na wadau mbalimbali na wanafunzi wetu namna ya kukabiliana na haya matukio ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Na wanafunzi hao wakishapata yale maarifa ambayo tunawafundisha hapa, nao wanaenda kwenye jamii. Wanatoka wengi kwenye maeneo ya vijiji, ambako nao wakifika kule wanaenda kushia uzoefu huu kwa wale wananchi wanaozunguka.
0: Wananchi mbalimbali nchini Tanzania wamekuwa na maoni mseto kuhusu kilimo mseto cha misitu. Tumsikilize Sospita Mafuru, Daniel Jackson pamoja na Judith Namba.
6: Unakuta mazao, miti pamoja na pamba umo umo, hichi kilimo ni kizuri, ila miti kama miti inaleta ubora wa shamba. Kwa sababu gani? Ile miti kikaa shambani kwa muda kadhaa utatoa mazao, ile miti itabaki kama ilivyo, na baada ya miaka kadhaa unakuwa unavuna matunda. Kwa hiyo kile kilimo ni kizuri pia.
7: Mimi mawazo yangu, kilimo cha kuchanganya, kwa namna nyingine kuna madhara, lakini kwa namna nyingine kuna faida, kwa sababu kuna baadhi ya mazao ambayo sio mazuri sana ukichanganya na mazao mengine.
8: Miti ni mizuri kwa ajili ya kuhifadhi mazingira, kutuletea kimvuli, pia inasaidia kuleta mvua.
0: Serikali na wadau wa maendeleo wanahimizwa kuunga mkono juhudi hizi ili kuhakikisha mbinu za kilimo himilivu zinawafikia wakulima wengi zaidi. Kwa kufanya hivyo, si kwamba uzalishaji wa chakula utaongezeka, bali pia kutakuwa na mchango mkubwa katika kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Tebi Yoram ni mhifadhi mkuu wa shamba la miti la Sao Hill mkoani Iringa.
9: Huu mchango unatambuliwa kitaifa kwamba ndani ya shamba mnazalisha zao gani kwa ajili ya chakula kwa hii jamii ambayo iko na shiriki kwenye uzalishaji wa haya mazao, aina gani ya mazao na yanazalishwa kiasi gani. Sasa huwa tunaruhusu kwa msimu wa mvua ukianza, tumeshaandaa shamba kwa ajili ya kupanda miti. Tunaruhusu sasa wenye kulima mazao kama mahindi, maharage anapanda. Lakini wakati huo huo tunakuja tunapanda miti. Kwa mazao yale ya chakula yakiwa tayari, mkulima atavuna, ataondoa. Sisi tutaendelea kuhudumia ile miti na inaenda vizuri sana. Mtu akipanda mazao ya chakula na miti, tunaongeza uoto kwenye eneo. Lakini kuongeza uoto ina maana uoto ukisha coverage ikiwa kubwa, manake mazingira yanakuwa intact. Swala la kupatikana kwa mvua linakuwa ni jepesi kidogo kuliko maeneo ambayo yako open, huku yanakuwa yako salama zaidi.
0: Kwa wakulima wengi nchini Tanzania, mabadiliko ya tabia nchi si nadharia, bali ni uhalisia wanaokabiliana nao kila siku. Lakini kupitia elimu, ubunifu na ushirikiano, kuna matumaini ya kujenga kilimo kinachostahimili changamoto hizi za mabadiliko ya tabia ya hewa. Kilimo mseto cha misitu kinaonekana kuwa moja ya suluhisho muhimu katika safari hiyo. Hii ilikuwa ni makala ya Mtu na Mazingira ya DW Kiswahili, iliyokuwa ikiangazia programu ya Smart Farmer nchini Tanzania, inayowafundisha wakulima mbinu mbalimbali kuhusu kilimo mseto cha misitu ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Alex Mchomvu, asante na kwaheri.

0: Msikilizaji na yule ambaye ananitazama wakati huu, unaweza kusikiliza tena kipindi hicho kupitia tovuti yetu dw.com kwaju Kiswahili.
1: DW Sema Uvume.
2: Dunia inaendelea kupiga hatua kubwa katika suala zima la ushirikiano wa kimataifa kwenye maendeleo na usimamizi wa data. Hivi karibuni lilianzishwa shirika la data duniani WDO mjini Beijing nchini China, likikusudia kupunguza pengo la upatikanaji wa data. Karibu katika makala ya Sema Uvume ni kufahamishe zaidi kuhusu shirika hilo jipya. Jina langu ni Angela Mdungu, karibu.

0: Shirika la kimataifa la kitaalamu la data limeanzishwa na mashirika na watu muhimu wanaohusika na masuala ya data kote duniani. Linajumuisha makampuni, vyuo vikuu, taasisi za wataalamu, mashirika ya kimataifa na taasisi nyinginezo zikiwemo za fedha, na lina zaidi ya nchi 40 wanachama. WDO linalenga kusaidia ushirikiano wa kimataifa katika kutoa na kubadilishana taarifa. Zaidi kuhusu kazi za shirika hilo, anaelezea katibu mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na masuala ya taarifa na teknolojia ya mawasiliano, Zhao Hulin.
1: Jukwaa hili linaweza kutusaidia kutoa mafunzo na kupata vipaji muhimu katika mawasiliano ya data kutoka nchi zote. Kupitia jukwaa hili, wataalamu watapata picha kuhusu maendeleo ya mataifa mengine, na wanaweza kutumia vizuri kile walichojifunza katika kujenga uchumi na kuendeleza teknolojia katika nchi zao.
0: Shirika la data duniani linalo jukumu pia la kuongeza thamani ya data na kuwezesha uchumi wa kidijitali. Muhammadu Ka ni mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Mataifa ya sayansi na teknolojia kwa ajili ya maendeleo, na hapa anaelezea umuhimu wa upatikanaji wa data kimataifa utakaowezeshwa na chombo hiki kipya.
2: Data can drive innovation.
3: Data zinaweza kuchochea ubunifu na kuimarisha utengenezaji wa sera na kuharakisha maendeleo ya kisayansi, lakini hili linawezekana tu kama upatikanaji wake na uwezo wake utajengwa pale zinapohitajika zaidi.
0: China ni mfano wa mataifa yaliyopiga hatua kwa haraka katika maendeleo ya miundombinu ya kidijitali. Hadi kufikia katikati mwa mwaka 2025, nchi hiyo ilikuwa imejenga zaidi ya vituo milioni 4.8 vya mtandao wa 5G na ni ya pili duniani kwa uwezo wa kompyuta. Kupitia shirika la data duniani, mataifa mengine yataweza kujifunza kwa nchi zilizopiga hatua katika masuala ya kidijitali, likiwemo la ukusanyaji wa data kama China, ili zipate pia maendeleo ya kidijitali. Jack Perry ni mwenyekiti wa kampuni ya The 48 iliyojikita katika kuyasaidia makampuni makubwa, wanasiasa mashuhuri na wanazuoni katika kuielewa vizuri China, na hapa anasema:
4: data in the cloud. Mfumo wa kisasa wa kiteknolojia unaunganisha data inakohifadhiwa, inachakata na kusimamiwa kupitia internet unaofahamika kama data cloud, ni jambo moja linaloweza kuwatenganisha sana watu. Kwa hiyo tunapaswa kufanya kazi pamoja. Nafikiri unachokiona ni kuwa China inasema tunaangalia changamoto na suluhisho na tunajaribu kufanyia kazi.
0: Nigeria ni moja ya mataifa yaliyoshiriki katika uzinduzi wa shirika la data duniani uliofanyika hivi karibuni nchini China. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni ya nchi hiyo ana matumaini kwamba kuanzishwa kwa chombo hiki kutakuwa msaada mkubwa katika upatikanaji wa data ngazi ya kimataifa.
5: Kuwa na fursa ya kuwa na mfumo salama wa data na unaofuata sheria ni muhimu sana. Kwa hivyo, nadhani kuanzisha shirika la data la dunia ni wazo zuri.
0: Shirika la data duniani linatazamiwa kuwa jukwaa lenye ushawishi mkubwa wa kimataifa na kituo kinachoaminiwa katika sekta ya data kufikia mwaka 2030. Na msikilizaji, kufikia hapo makala ya Simuvume haina la ziada kwa leo. Hadi wakati mwingine, naitwa Angela Mdungu na kuaga kwa heri.
6: Na msikilizaji yule ambaye anatazama tu mambo yanaendelea katika mitandao ya kijamii, Hawa Bihoga yuko studioni na bila shaka unao muendelezo wa yale ambayo yanazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii wakati huu kabla tuje kwenda katika masuala mengine.
7: Bila shaka Sudi, umesikia hiyo makala ya Sema Uvume ikizungumzia masuala ya teknolojia, na hapa tunakuja hapo kwenye teknolojia. Hapo anazungumzia umuhimu wa data, lakini hapa tunaenda mbele zaidi. Sasa huko Marekani kuna video ambayo inasambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha vijana watatu wakivamia na kulishambulia roboti la AI ambalo linatumika kusambaza chakula kwa wateja wa majumbani kutoka katika moja ya migahawa ya Kichina. Sasa baada ya tukio hilo, vijana hao walisema kwamba hatua hiyo wamechukua sababu roboti huyo amechukua ajira ambazo zilipaswa kufanywa na watu.
6: Sasa roboti sasa anavamiwa. Kwa hiyo kwa Afrika Kusini yako malalamiko ya ajira na watu wakiwashambulia wenzao.
7: wakasema kwamba hiyo roboti imesababisha watu wengi sana wamepoteza ajira, kwa sababu kazi ambayo zingefanywa na watu watatu, roboti wawili wanaweza kuzifanya. Kwa hiyo wao wakaona hapana, wamemvizia roboti njiani iko kwenye harakati zake, wakampiga wakampiga, lakini kitu cha kufurahisha zaidi, roboti huyo alipiga alamu kali sana. Kwa hivyo inavyoonekana wanasema mwajiri wake, bosi wake alikuja akalichukua roboti lake na kuondoka nalo kwa sababu ilikuwa ilisharibika sana.
6: Siku nyingine unajua watu wanapopatikia mitihani kama hiyo wanapata fikra ya kutafuta suluhu. Sasa suluhu yake na itazama hapa, roboti siku nyingine ataweza kujitetea.
7: Pengine na ikawa sura mpya.
6: Sura mpya.
7: Sasa kuna huyu anaitwa Degree 90 anasema roboti limeona wataniua, acha nipige kelele. Kwa hiyo wanasema kwamba ni kama vile imechukua ile tahadhari za kiutu kwamba mtu anapopatwa na jambo baya anatoa taarifa kwa namna tofauti. Lakini kuna huyu anaitwa Salki anasema wamechukua uamuzi sahihi na kutuwakilisha mamilioni ya vijana duniani tuliopoteza ajira kufuatia upuuzi huu. Yeye kautaja ni upuuzi. Lakini kuna huyu anaitwa Benji anasema hii ni ishara mbaya sana, binadamu atakuja kujisaliti mwenyewe kwa kile ambacho amekitengeneza mwenyewe. Kama ulivyosema pale kwamba huko mbeleni pengine roboti na yeye ataamua kujihami. Akiamua kujihami, sasa kitakachofuata ni vita baina ya mtengenezaji na mtengenezwaji.
6: Na hii ni roboti ambayo inaonekana wazi, zipo mashine au roboti za namna hiyo katika viwanda na maeneo mengine.
7: Kabisa.
6: Sasa kwenye ukurasa hapa wa sikiliza kidogo makala alafu tutakwenda kusoma ujumbe kutoka katika ukurasa wa Instagram.
7: Sawa.
8: BW Mwangaza wa Ulaya.
9: Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Mwangaza wa Ulaya, ambapo leo tunaangazia shule maalum za bweni nchini Denmark, ambako kinachozingatiwa zaidi ni ukuaji wa kibinafsi wa wanafunzi wanarika. Shule hizi zinajulikana kwa jina Efterskole kwa lugha ya Kidenish. Mimi ni mtayarishaji na msimulizi wako Josephat Charo, andamana nami hadi mwisho. Takriban theluthi moja ya vijana wote wa Denmark wenye umri wa miaka 15 hutumia mwaka mzima kujitafuta wenyewe katika vituo maalumu vinavyofahamika kama Efterskole, aina fulani ya shule za bweni ambako kinachozingatiwa zaidi ni ukuaji wa kibinafsi. Ni wakati wa vijana wanarika kukatisha mawasiliano na wazazi wao na kuonja maisha ya kuishi katika jamii kwa uhuru bila vizuizi wala sheria za wazazi wao, sana sana katika vijiji na maeneo yaliyo mbali na mijini. Lengo kuu ni kutumia mwaka mzima kujifunza wewe ni nani, jinsi ya kuishi maisha yako na jinsi jamii inavyoendesha shughuli zake na kufanya kazi, anasema Mette Sango, mkurugenzi wa shule ya Ole Rup Efterskole katika kijiji kimoja kidogo katika kisiwa cha Finn.
10: Handler om at blive klogere på tilværelsen.
11: Pia ni njia ya kujifunza kuhusu maisha. Hawapo huku tu ili kuwa bora katika jambo fulani ili waweze kupata kazi, lakini pia kujifunza wewe ni nani, jinsi ya kuishi maisha yako na jinsi jamii inavyofanya kazi. Na shule nzima imepangwa kuzingatia malengo hayo.
9: Shule nzima ya Efterskole imeanzishwa kuzingatia mfumo, juhudi na malengo haya. Kila kituo cha Efterskole huunda mtaala wake ambao kwa kawaida hujumuisha masomo ya msingi kama vile hisabati, Kidenish na Kiingereza, huku mengine pia yanalenga muziki, michezo au drama. Hata hivyo lakini hakuna alama zinazotolewa. Vijana ambao hawahudhurii shule za Efterskole huanza miaka yao mitatu ya mwisho ya shule ya upili mara moja. Wanafunzi wa Denmark pia wanachaguo la kufanya mwaka wa 10 wa shule baada ya miaka 9 ya lazima, ambayo pia mwanafunzi huwa hawekewi alama alizopata katika masomo. Katika shule ya Ole Rup Efterskole ambayo inaangazia muziki, idadi ya wanafunzi hapa inakaribia wanafunzi 100 kila mwaka. Ukiwa umesalia mwezi mmoja wa mwaka wake shuleni, CA Krause ana mambo mazuri tu ya kusema.
11: Nafikiri nimejifunza mengi kunihusu mimi mwenyewe. Nafikiri watu wengi husema hivyo pia. Nafikiri pia unajifunza tu aina ya watu unaopenda kuwa karibu nawe. Na unajifunza tu kuhusu kushukuru kwa maisha na kuwa hapa. Unaweza kuhisi kweli inapofika mwisho katika mwezi mmoja na wewe ni kama, oh Mungu wangu. Hiki kwa kweli kilikuwa kitu ambacho nilikuwa na furaha sana kuwa hapa.
9: C.A. Krause, ambaye ni mtoto mkubwa kati ya watoto watatu katika familia yao, anasema kwa ujumla amefurahia karibu kila kitu katika shule hiyo.
11: Nadhani kitu pekee ambacho huwezi kukipenda ni kwamba unapaswa kufanya mambo mengi mwenyewe peke yako, na unapaswa kuzoea kuwa peke yako, kujisimamia mambo yako, na kusafisha chumba chako na kufua nguo zako na vitu kama hivyo. Hujazoea tu kuwa na wazazi wako karibu ambao wanaweza kufanya kila kitu kwa ajili yako.
9: Katika shule hiyo, vijana wanatarajiwa kusafisha vyumba vyao na maeneo ya jumuiya na kusaidia kuandaa chakula. Zaidi ya hayo na masomo yao, wako huru pia kujumuika vile wapendavyo. C.A. Krause anakiri kwamba mambo yanakuwa mengi na wakati mwingine mtu anaweza kulemewa kiasi.
11: Jambo jingine ni kwamba inaweza kudhoofisha sana kijamii wakati mwingine. Uko karibu na watu kila wakati. Lakini tena unaizoea hali hiyo ya kuwa miongoni mwa watu wakati wote. Kwa hivyo, sio kama shida kubwa.
9: Shule za Efterskole huendeshwa kwa faragha. Katika chumba cha C.A. Krause, ambacho anaishi na marafiki wawili, kuta zimepambwa kwa picha na mabango na harufu nzito ya manukato imetanda katika anga. Chumba hicho kina bafu, meza ya kuvalia nguo na seti mbili za vitanda vya kulalia vinavyoelekea shamba kubwa. Kunaanza kuwa na joto kidogo, kwa hivyo tuko nje sana. Tunakaa tu kwenye blanketi na kuzungumza au kufanya kitu, kucheza muziki au kuchora. Ndivyo alivyosema Ella Munoz, anayeishi na C.A. Krause. Darasa lao la somo la Kiingereza pia lilikuwa likifanywa nje ili kufurahia na kunufaika kutokana na hali nzuri ya hewa na jua. Nchini Denmark, elimu ni bure, inalipiwa na kodi. Kuhudhuria shule ya Efterskole, hata hivyo, kuna gharama. Shule hizo zinaendeshwa kibinafsi chini ya mkataba na serikali. Mwaka mmoja katika shule ya Olerup hugarimu kati ya euro 9,000 sawa na dola 10,000 na euro 13,200 ikiwa ni sawa na dola 15,000, na hutolewa ruzuku kulingana na mapato ya wazazi. Shule za bei nafuu zinagarimu euro 6,500 kwa mwaka. Licha ya gharama zote hizi, shule hizi hazizingatiwi kuwa za wasomi na zinasalia kuwa maarufu katika familia za tabaka la kati la Denmark. Wazo la shule za Efterskole lilianza karne ya 19 wakati Nikolai Grundtvig, mchungaji wa kanisa na mwana falsafa, alipodai kwamba elimu inapaswa kupatikana kwa kila mtu na kuzingatiwa katika lugha na utamaduni na kukuza uhuru. Walimu hawafundishi tu katika shule hizi, bali pia wanaishi katika makazi ya wanafunzi na hutumia muda mwingi wa siku kuchangamana na kuzungumza na vijana. Ulla Hojmark, profesa mshiriki katika chuo kikuu cha Aalborg.
12: When the school system has become very...
7: Wakati mfumo wa shule umekuwa sana, kama umahiri na mitihani na kadhalika, ni kama mwaka ambao huna shinikizo hili katika mabega yako, na kwa kweli unaondoka na unahama kutoka nyumbani. Na mara nyingi mbinu zinazotumika kufundishia shuleni ni tofauti na zile ulizozizoea.
9: Ene Lenekile, mwandishi wa habari wa zamani ambaye sasa anafundisha lugha ya Kifaransa, Kidenish na sanaa katika shule ya Olerup, anabainisha kwamba wanafanya kazi na mtu kamili, nia ikiwa ni kumjenga kimwili, kifikra, kisaikolojia na katika hali zote zinazohusu maisha ya mtu kadri inavyowezekana. Baada ya mwaka mmoja katika shule ya Efterskole, wanafunzi wanaweza kujiunga tena na mfumo wa kawaida wa shule ili kuanza miaka yao mitatu ya mwisho ya shule ya upili. Utafiti umeonyesha kwamba vijana wanaokamilisha masomo katika shule ya Efterskole wana uwezekano mkubwa wa kuanza na kumaliza shule ya sekondari. Anasema Ulla Hojmark, profesa mshiriki katika chuo kikuu cha Olbo.
13: We know actually that there is an effect.
14: Tunajua kwa kweli kwamba kuna athari, kwamba wanafunzi zaidi ambao wamekuwa shule hizi za bweni kwa kweli huanza katika shule ya sekondari na kwa kweli pia kukamilisha masomo yao. Kwa hivyo kuna matokeo chanya ya kuwa katika vituo hivi.
9: Huko Olerup, wanafunzi wengi wanajiandaa kurudi kwenye mfumo wa kawaida wa shule katika msimu wa vuli ama mapukutiko. Inatisha kwamba shule itaisha na lazima uende shule ya upili na kufanya kazi halisi ya shule na sio tu kuwa na utulivu juu yake, alisema Krause. Ingawa ni maarufu sana nchini Denmark, dhana hiyo bado haijasambazwa kwa mafanikio katika maeneo na nchi nyingine. Shule moja tu ya Efterskole imefunguliwa nje ya Denmark, huko Korea Kusini, lakini baadaye ilifungwa kwa sababu ya ukosefu wa ufadhili wa kifedha. Naam, msikilizaji, hadi hapo ndipo unafikia mwisho wa kipindi cha Mwangaza wa Ulaya, ambapo leo tumeangazia shule maalum za bweni nchini Denmark, ambako kinachozingatiwa huko zaidi ni ukuaji wa kibinafsi wa wanafunzi wanarika. Umekuwa nami mtayarishaji na msimulizi wako Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.
6: Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, basi nakukumbusha kuwa unasikiliza DW ikirusha matangazo hayo moja kwa moja kutoka mjini Bonn. Natoa nafasi nyingine kwa kusoma ujumbe wako katika ukurasa wa Instagram. Honest Kweka wa Moshi, Tanzania, anasema BRICS ni vyema mkamshauri Trump kujiuzulu, maana dunia imechoka. Amesababisha hali kuwa mbaya mifukoni mwa watu. Abbas Jiriwa kwa sasa anasema dunia inatambua Iran kama ndio super power inayokuja baada ya kuishi kwenye vikwazo zaidi ya miaka 40, lakini bado inaitingisha nchi nyingine. Na Magufuli Jikono anajita hivyo, anasema akiwa Morogoro, Tanzania, shirika la haki za binadamu likisimamia haki litasaidia sana katika kuwalinda raia wasio na hatia. Wamala Ibrahim anasema Human Rights Watch, tunawashukuru sana kwa utafiti wenu. Mbona hamtupi utafiti wa mauaji yaliyofanywa huko na Israel huko Gaza? Vipi kuhusu Marekani na Israel? Aaron Anselmo anasema kuwa ofisi ya msajili wa vyama ni mlezi pia wa vyama hivyo vya siasa, inatakiwa kuvielekeza na inapobidi kuonya kwa nia njema na sio kuvitishia vyama hivyo. Kayuni Rashid wa Dodoma, Tanzania, anasema Iran inatetea haki za kutekwa mali zake, lazima wawe madhubuti. Na katika channel yangu ya YouTube hapa, Miraji Zakaria Mjanga wa Itige, Singida, anasema kundi la BRICS natakiwa kuwa halina liwe la umoja. Msikilizaji, ndio mwisho kabisa wa matangazo haya, lakini ndio mwanzo wa maandalizi mengine kama haya ya baadaye saa 12 jioni. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
15: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwisha timia saa 12 juu ya alama kwa saa za Afrika Mashariki. Ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba wote, mimi ni Sudi Mnete.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Waziri wa mambo ya nje wa Iran anasema kuzingirwa kwa Hormuz kumesababishwa na Marekani. Lebanon na Israel zafanya mazungumzo mapya nchini Marekani. Na mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Denis Mukwege, aonya kuhusu unyonyaji katika mkataba kati ya Marekani na nchi hiyo. Habari kamili, New Delhi. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema leo kuwa kuzingirwa kwa mlango bahari wa Hormuz kumesababishwa na Marekani na sio Iran. Araghchi ameliambia shirika la habari la Press TV pembezoni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS mjini New Delhi nchini India kwamba mlango bahari wa Hormuz unakabiliwa na changamoto zaidi kutokana na uvamizi wa Marekani na vizuizi ambavyo imeviweka. Amesema kulingana na Iran, ujia huu wa bahari uko wazi kwa meli zote za kibiashara, mradi tu zitashirikiana na vikosi vyao vya jeshi la wanamaji. Pia amesema hali ya sasa inaweza kutulizwa ikiwa Marekani itaondoa vizuizi haramu. Mara kwa mara, Tehran imesisitiza kuwa mlango huo wa bahari haujafungwa, ingawa kampuni za meli lazima ziwasiliane na vituo vya mawasiliano vya Iran kabla ya kuruhusiwa kupita kwenye njia karibu na pwani ya Iran kwa kulipa ada. Washington. Lebanon na Israel zimefanya leo mazungumzo mapya ya kutafuta amani mjini Washington nchini Marekani, huku makubaliano yao ya kusitisha mapigano yanozingatiwa bado kuwepo licha mamia ya vifo yaliyotokana na mashambulizi ya Israel yakikaribia mwisho wake. Mwanadiplomasia mmoja anayefahamu kuhusu mazungumzo hayo ya siku mbili amesema yalianza saa za asubuhi katika wizara ya mambo ya ndani. Hata hivyo, mbunge wa Hezbollah Ali Amar amesisitiza kukataa kwa kundi lake kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kusema yalikuwa sawa na makubaliano ya bure kwa Israel. Haya yanajiri huku jeshi la Israel likisema linalenga leo shabaha za Hezbollah kusini mwa Lebanon baada ya kuwaonya wakazi wa miji na vijiji kadhaa katika eneo hilo na pia mashariki mwa nchi hiyo kuhama. Alisema droni ya Hezbollah ilianguka katika eneo la Israel na kujeruhi raia kadhaa. Moscow. Urusi imeendeleza leo mashambulizi dhidi ya Ukraine ikiwa ni siku ya tatu ya mfululizo wa mashambulizi makubwa ya droni nchini humo na kubomoa jengo la ghorofa sita huko Kiev ambapo watu saba wameuawa na makumi kujeruhiwa. Haya ni kwa mujibu wa rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky. Meya wa eneo hilo Vitali Klitschko amesema kwamba nyumba zote 18 za jengo hilo zimeharibiwa. Miongoni mwa waliouawa ni msichana wa miaka 12. Mashambulizi zaidi kwingineko nchini humo yamewajeruhi zaidi ya watu 24. Klitschko ametangaza Ijumaa kuwa siku ya maombolezo kwa waathiriwa mashambulizi hayo. Wakati huo huo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema jeshi lake lililenga majengo ya kijeshi na viwanda vya Ukraine ikiwa ni pamoja na vituo vya anga na mafuta na vyombo vya usafiri, likidai kuwa lilifanikiwa kulenga shabaha zake zote. Imesema miongoni mwa silaha zilizotumiwa ni makombora ya Kinjal ambaye yanaweza kuruka mara 10 zaidi kuliko kasi ya sauti. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Daktari Denis Mukwege, amesema makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani nchini humo yanalenga zaidi kupora rasilimali za nchi hiyo kuliko kutoa usalama. Akizungumza na shirika la habari la AFP wakati wa ziara yake jijini Nairobi nchini Kenya jana, Mukwege alisema mkataba wa amani wa Marekani unaweza kuelezewa kuwa tangu mwanzoni ulikuwa kibiashara, lakini sasa unaonekana zaidi kama unyonyaji. Amesema nchi hiyo inatoa rasilimali zake lakini haipati usalama unaohitajika.
3: Ni wazi kabisa kulingana na makubaliano haya usafirishaji wa madini tayari unaendelea, lakini kwa upande wetu sisi hatupati msaada wa kuimarisha usalama wetu tunaouhitaji.
2: Huko Mukwege akikiri kwa bara la Afrika linahitaji kufunguka kwa ulimwengu linapokuja swala la biashara. Alionya kuwa mikataba hiyo lazima iwe ya haki, la sivyo itawadhuru wa Afrika. Hatimaye Geneva. Shirika la misaada ya kimatibabu la madaktari wasio na mipaka MSF limelaani jana kushindwa kwa mfumo wa kisiasa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan na pia kufadhili misaada muhimu kwa mamilioni ya watu walioathirika na machafuko hayo. Rais wa kimataifa shirika hilo Javed Abdul Munaim amesema inaonekana hakuna nia ya kumaliza vita hivyo kwa amani. Akizungumza baada ya ziara ya wiki moja katika eneo lililoharibiwa na vita la Darfur, Abdul Munaim alishtumu kwa ujumla hali ya kutojali sheria na kutolindwa kwa raia. Alielezea jinsi raia wamekuwa kivumilia ukatili uliokithiri huku mamilioni ya watu wakikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, unyanyasaji wa kijinsia uliokithiri na pia kuharibika kabisa kwa mfumo wa afya na kuenea kwa magonjwa. Abdul Munim amesema MSF haiathiriwi moja kwa moja na kupunguzwa kwa misaada ya binadamu duniani kwa sababu haitegemei ufadhili wa serikali, lakini bado inaathirika kwa kiasi fulani. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia yetu leo jioni.
1: Na msikilizaji na yule ambaye anatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, na kama ulivyomsikia hapo Tatu Karema, Xi Jinping na Trump wameanza misururu ya majadiliano mjini Beijing.
4: Ni muhimu kutambua kwamba safari hii Rais Trump amefanya ziara China wakati ambapo China imezidi kuwa na nguvu kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia.
1: Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran ameshutumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kushiriki kikamilifu katika vita vinaendelea kati ya Marekani Israel dhidi ya taifa lake. Na huko Rwanda kunafanyika mkutano wa siku mbili ambao unawajumuisha marais kutoka nchi kadhaa za Kiafrika. Msikilizaji, kama ilivyo ada ya matangazo haya, unayo nafasi ya kushiriki. Muhimu tutumie ujumbe mfupi katika chaneli yetu ya YouTube, ukurasa wetu wa Facebook na ule wa Instagram. Rais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Marekani Donald Trump wameanza msururu wa majadiliano mjini Beijing katika mkutano wa kilele kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani, ambako uthabiti wa mahusiano yao ndio ajenda kuu ya ziara ya Trump ya siku mbili katika taifa hilo la bara la Asia. Selina Mdemu na taarifa ya kina.
5: Ikulu ya Marekani na shirika la habari la China Xinhua zimesema viongozi hao walikamilisha mikutano yao leo asubuhi baada ya kujadiliana kwa saa mbili. Majadiliano yao yanatarajiwa kutoa suluhu au mwelekeo juu ya vita vya Iran, masuala ya biashara, teknolojia na mzozo wa Taiwan. Trump anatumai kuwa na makubaliano na China ili nchi hiyo inunue bidhaa za kilimo kutoka Washington pamoja na ndege za abiria, hali inayofungua njia ya mataifa hayo mawili kutatua tofauti zao baada ya vita vikali vya kibiashara vilivyoshuhudiwa mwaka uliopita kufuatia wote wawili kuwekeana viwango vya juu vya ushuru katika bidhaa zao. Trump ambaye yuko ziarani nchini China, ziara yake ya kwanza kufanywa na rais wa Marekani ndani ya miaka 10 iliyopita, anatarajiwa kuondoka kesho mchana baada ya kuwa na mkutano mwingine wa faraga na Xi, huku vita vyake na Iran vikizidi kumpa matokeo mabaya katika kura za maoni nchini mwake kuelekea uchaguzi wa nusu muhula mwezi Novemba. Viongozi wote wawili wamekubaliana kujenga uhusiano mzuri ulio imara. Jingine linalojadiliwa ni mzozo wa Taiwan, ambako China ilikuwa wazi kabisa na kuiambia Marekani kwamba uhusiano wao utakuwa hatarini iwapo suala la Taiwan halitoshughulikiwa vyema. China inakichukulia kisiwa cha Taiwan kama sehemu ya eneo lake na inapinga taifa hilo kujitangazia uhuru wake. Mwezi Disemba, Trump aliamuru mauzo ya silaha kwa Taiwan ya dola bilioni 11, jambo linalopingwa vikali na China. Hata hivyo, bado Marekani hadi sasa haijapiga hatua zaidi za kupeleka silaha hizo visiwani humo. Baada ya mazungumzo yao, Rais Xi alimwalika Trump katika dhifa ya chakula cha jioni. Akiwa huko, Trump alimshukuru Xi kwa mapokeo mazuri, maongezi mazuri, na kusema alikuwa na siku ya kufana na vile vile kumwalika Xi na mkewe nchini Marekani mwezi Septemba.
6: Thank you again, President Xi. for this beautiful welcome and tonight.
3: Asante sana Rais Xi kwa kunipokea vizuri. Usiku leo ni furaha yangu kukualika wewe na mkeo Mama Peng Liyuan kututembelea katika ikulu ya White House September 24. Na sasa ningelipenda kuinua glasi yangu kufurahia ushirikiano wa watu wa China na Marekani. Huu ni uhusiano mzuri sana. Nimefurahia muda wangu hapa. Asante Rais Xi.
6: And I want to thank you again. This has been an amazing period of time. Thank you, President Xi.
5: Katika mkutano huo, Xi na Trump pia wamekubaliana kwamba mlango bahari wa Hormuz ni lazima uwe wazi ili kuwezesha usafirishaji huru wa meli zinazopitia ujia huo wa bahari. Njia hiyo muhimu inatumika kusafirisha 20% ya mafuta na gesi duniani kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaliyoanza Februari 28. Tehran iliufunga mlango huo na kusababisha bei ya mafuta kupanda maradufu duniani. Kingine pia kilichojadiliwa na viongozi hao wawili ni hatua za pamoja za kupiga marufuku dawa za fentanyl kuingizwa nchini Marekani. Dawa hizo za maumivu zinatumika kama dawa za kulevya.
1: Ni taarifa yake Selina Mdemu. Rais wa China Xi Jinping ametoa onyo kali kwa Marekani akisema makosa katika kulishughulikia swala la Taiwan yanaweza kusababisha mvutano mkubwa au hata mzozo wa wazi kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu duniani. Kauli hii imetolewa moja kwa moja wakati wa mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump mjini Beijing. Nimemuuliza mjuzi katika siasa za ulimwengu Abdul Mtulia, mtangazaji mstaafu huyu wa DW, ukimya wa Trump kuhusu Taiwan anahisi ilikuwa mbinu ya kidiplomasia au ishara ya kulengea kwa msimamo wa Marekani kwa wakati huu.
4: Na sio tu kuzungumzia ukimya wa Rais Trump juu ya swala la Taiwan. Nafikiri amejaribu kuepuka masuala ambayo yangeweza kuleta utata kama vile swala la haki za binadamu. Ni muhimu kutambua kwamba safari hii Rais Trump amefanya ziara China wakati ambapo China imezidi kuwa na nguvu kiuchumi, kisiasa na kidiplomasia. Ni wakati ambapo China sasa inaweza kujitokeza kwa nguvu zaidi kutetea maslahi yake duniani, na ndio sababu tunaweza kusema kwamba Trump na ujumbe wake wamekuwa wapole katika ziara ya safari hii. Ni tofauti na ziara ya miaka iliyopita.
1: Hii ni sawa kusema kwamba Trump amefunika kombe la ubani mwanaharamu apite.
4: Hatuwezi kusema kwamba hiyo ilikuwa ni njama. Naweza kusema kwamba ni kutambua hali halisi kwamba hii sio China ya wakati ule ambapo Richard Nixon alienda mwaka 1972, na hii sio China ya miaka 20 iliyopita. Hii ni China nyingine, ni China yenye nguvu, China inayoweza kujitokeza kutetea maslahi yake duniani kote. Wachambuzi wanasema kwamba sasa Marekani inahitaji China zaidi kuliko China inavyohitaji Marekani.
1: Kimsingi Marekani na muongozo rasmi wa China moja, One China Policy, lakini mambo bado yamekuwa na chagizo katika utekelezaji. Safari hii unadhani ndio mwelekeo sasa Marekani kuitambua China moja kwa vitendo?
4: Hiyo ni sera ambayo imekuwa inatekelezwa au inafuatwa na Marekani tangu mwaka 1979 nafikiri. Sidhani kama itakuwa ndio mwisho wa Marekani au nchi nyingine za magharibi kukiuka hiyo sera, kwa sababu tunaona ingawa wao wanasema kwamba China ni moja na kwamba Taiwan ni sehemu ya China, lakini bado wanaendelea kwa mfano kuiuzia silaha Taiwan, bado wanaendelea kutoa kauli za kusema kwamba wao wapo tayari kuitetea Taiwan endapo Taiwan itashambuliwa na China. Kwa hiyo bado nafikiri utaendelea kuwepo mpaka hapo yatakayotokea ambayo watu hatupendi yatokee, kwamba China ichukue hatua kali.
1: Ziara hii ya Trump inaendelea, makubaliano kadha wa kadha yanatiwa saini wakati huu. Ulimwengu na hasa Afrika utegemee matokeo gani?
4: Hatua zozote ambazo zinachukuliwa kati ya nchi hizi mbili, Marekani na China. Hatua hizi zinakuwa na athari katika mahusiano ya kimataifa. Kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu naona kwamba ni jambo zuri, jambo la neema kwamba mataifa haya makubwa ya viongozi wa mataifa haya makubwa wanakutana na kuzungumzia masuala yanayowahusu wao na masuala yanayohusu dunia nzima kwa jumla.
1: Ni Abdu Mturia, huyo ana ujuzi mkubwa katika siasa za ulimwengu, nilipozungumza naye muda mfupi uliopita
7: kupitia mtandao wa Telegram akiwa India kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS. Arachi amesema UAE ni mshirika wa moja kwa moja katika kile alichokiita uchokozi dhidi ya Iran. Aidha alirejelea pia madai ya Israel kuhusu kile alichokiita mkutano wa siri kati ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu na rais wa UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mkutano ambao Abu Dhabi umekanusha. Uhusiano kati ya Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu umekuwa na mvutano tangu Februari 28 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel kusababisha Iran kulipiza kisasi dhidi ya Israel na washirika wake wa Ghuba wakiwemo UAE. Akizungumza pembeni mwa mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa BRICS mjini New Delhi, Arachi amesema kizuizi katika mlango wa bahari wa Hormuz kimesababishwa na Marekani na si Iran.
8: The Strait of Hormuz is now...
3: Mlango bahari wa Hormuz ndio unaathirika kwanza na zaidi kutokana na uchokozi wa Marekani na kizuizi walichokiweka. Kwa upande wetu, mlango bahari wa Hormuz uko wazi kwa meli zote za kibiashara, lakini zinapaswa kushirikiana na jeshi letu la wanamaji. Kwa hivyo hatujaweka kizuizi chochote. Ni Marekani ndio wameweka kizuizi hiki na natumaini kitamalizika kwa kuondolewa kizuizi hiki kisicho halali walichokiweka.
8: Imposed by Americans.
7: Huku haya yakijiri, vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kwamba jeshi la wanamaji la Iran limeziruhusu meli kadhaa za China kupita katika mlango bahari wa Hormuz. Shirika la habari la Tasnim limesema kuwa kufuatia uamuzi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, baadhi ya meli za China zimeruhusiwa kupita chini ya taratibu maalum zinazosimamiwa na Iran. Shirika hilo limeongeza kuwa ruhusa hiyo ambayo iliombwa na Beijing ilianza kutekelezwa baada ya kufikiwa kwa makubaliano kuhusu taratibu za usimamizi wa Iran. Kwingineko, Lebanon na Israel wamefanya mazungumzo mapya ya amani mjini Washington, huku usitishaji wao mapigano ambao unachukuliwa kuwa bado unaendelea licha ya vifo vya mamia ya watu katika mashambulizi ya Israel ukikaribia kufikia mwisho. Mazungumzo haya kati ya wajumbe wa Lebanon na Israel ni mkutano wa tatu tangu mapigano kati ya Hezbollah na Israel kuanza upya tarehe 2 Machi. Beirut inashiriki mazungumzo haya licha ya upinzani mkali kutoka kwa Hezbollah. Vita kati ya Hezbollah na Israel vinaendeshwa sambamba na mgogoro mpana wa Marekani na Iran vimeendelea tangu rais wa Marekani Donald Trump atangaze usitishaji mapigano tarehe 16 Aprili, ingawa mashambulizi yamekuwa yakijikita zaidi kusini mwa Lebanon.
1: Ilikuwa taarifa yake Saumu Njama kuhusu waziri wa mambo ya nchi za nje Iran Abbas Araghchi akiwashtumu Umoja wa Falme za Kiarabu kwa kushiriki kikamilifu katika vita vinavyoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Nchini Rwanda, mkutano wa siku mbili umeanza ambao unajumuisha marais kutoka nchi kadha za Kiafrika, wakuu wa makampuni makubwa ya mawasiliano, mashirika ya fedha kimataifa, taasisi za kimataifa pamoja na watunga sera katika ngazi za kimataifa. Mkutano huu unalenga kuweka jukwaa pana la majadiliano kuhusu ni kwa jinsi gani bara la Afrika linaweza kujikwamua wakati huu dunia inapokabiliwa na changamoto za kiusalama na kiuchumi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ametutumia taarifa ifuatayo.
9: Kwenye mkutano huu ulioanza mapema leo mjini Kigali, swala la namna gani Afrika inaweza kujipambanua katika changamoto zinazokabili dunia limepewa kipaumbele. Wazungumzaji wameangazia changamoto nyingi zinazokabili Afrika, lakini pia wakazungumzia ni kwa namna gani bara hilo linaweza kujikwamua. Viongozi hao wamesema kwamba kwa kawaida Afrika imekuwa na changamoto ambazo kwa kiasi kikubwa zimesababishwa na ukosefu wa ustahimilifu wa uongozi bora barani Afrika, na sasa changamoto hizo zimekuwa maradufu kutokana na kinachoendelea duniani, hasa vita vya Mashariki ya Kati na mizozo mingine. Rais Paul Kagame wa Rwanda, ambaye amefungua mkutano huo, amesema hadi sasa Afrika imechelewa, na kwa maoni yake bara hilo lina kila sababu ya kupiga hatua.
10: Africa will be having the largest
9: Afrika itakuwa na idadi kubwa ya watu wa daraja la kati kuliko sehemu nyingine yote ya dunia siku zijazo. Ni kwa namna gani tutakuwa na kiasi hiki kikubwa cha rasilimali, lakini bado tuko hapa tukishangaa ni kwa jinsi gani tutatatua changamoto hizo ambazo zimeletwa na mabadiliko ya kisiasa ulimwenguni. Kwa hiyo mimi nadhani tunapaswa kuja pamoja na kuchukua hatua za pamoja kuzitatua changamoto hizo, vinginevyo tunaelewa ni lipi la kufanya. Na mimi nadhani tunazidi kupata hasara na kupoteza mambo mengi kutokana na kutofanya lolote kuhusu matatizo haya.
10: A lot more even by not doing what we have to do.
9: Kwa muda mrefu Afrika imekuwa nyuma katika maendeleo ya viwanda na upatikanaji wa huduma muhimu kwa wananchi wake, lakini sasa viongozi hawa wanasema Afrika inapaswa kuhakikisha ina haki ya kutumia rasilimali zake nyingi za asili kuleta mapinduzi ya kiviwanda na ustawi bora kwa raia wake. Abdul Samad Rabiu, tajiri mkubwa na mmiliki wa viwanda kutoka Nigeria anayehudhuria mkutano huu, ameonekana kuonyesha kidole viongozi wa Kiafrika huko akitoa mwanga wa kipi kifanyike tena kwa haraka ili Afrika iweze kujikwamua.
11: Africa's next phase of transformation hinges on five.
9: Hatua inayofuata ya mageuzi ya Afrika itazingatia nguzo tano kuu ambazo ni mtaji, sera, miundombinu, kuongeza thamani ya bidhaa zetu na ushirikiano wa kikanda. Mtaji utasaidia kufanikisha malengo yetu ya maendeleo. Sera zitawezesha utekelezaji wenye tija. Miundombinu itakuwa msingi wa ukuaji endelevu. Kuongeza thamani kutaongeza manufaa yatokanayo na rasilimali zetu, na ushirikiano wa kikanda utafungua fursa pana za ukuaji na ushindani wa pamoja.
11: Integration to unlock scale.
9: Marais wa Kenya, Rwanda, Mauritania, Togo, Nigeria na naibu rais wa Gabon wanahudhuria mkutano huu wa siku mbili. Silvanus Kalemera, DW, Kigali.
1: Na ripoti yetu ya mwisho inasema mwanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Dr. Denis Mukwege amekosoa makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani akisema kuwa yalilenga tu kuwezesha uporaji wa madini ya nchi yake baada ya kuleta amani kwa raia wa Kongo, hasa wale walioko mashariki mwa nchi hiyo. Dr. Mukwege, ambaye pia ni mshindi wa tuzo ya Nobeli ya mwaka 2018, ameikosoa pia jamii ya kimataifa kwa kupuuza hali ya mashariki mwa Kongo, ambayo amesema Rais Felix Tshisekedi anaitumia kama kisingizio kushawishi kubadilisha kwa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili agombee muhula wa tatu wa urais. Lubega Emmanuel na maelezo kamili.
12: Kwa miongo kadhaa, eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limekumbwa na migogoro kutokana na makundi mbalimbali ya wapiganaji yanayopigania kudhibiti utajiri mkubwa wa madini yakiwemo dhahabu na mengine ambayo ni muhimu katika kutengeneza vifaa vya tehama kama simu za mkononi. Hali ilizidi kuwa mbaya wakati kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda lilipotoa maeneo makubwa na muhimu ya mashariki mwa Kongo, hasa majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Marekani chini ya Rais Donald Trump iliingilia kati na kuanzisha mchakato wa makubaliano ya amani ambayo hatimaye yalisainiwa lakini hayajaleta utulivu katika eneo hilo. Kulingana na Dr. Denis Mukwege, mshindi wa tuzo ya Nobeli ya mwaka 2018 kutokana na kuwashughulikia wahanga wa manyanyaso ya kingono, Marekani ilitanguliza maslahi yake na sasa inanufaika pakubwa kutokana na uhamishaji wa madini kutoka mashariki mwa Kongo.
13: Normalement cet accord on voit très bien que
12: ni wazi kwamba kuhusiana na madini usafirishaji tayari unafanyika chini ya mkataba huo, ila hakuna manufaa ya kiusalama yanayoshuhudiwa na upande wa Kongo. Kwa hiyo hii inaweza kuelezewa kuwa ni biashara inayozingatia maslahi ya upande mmoja. Tunatoa lakini hatupati manufaa ya kiusalama
13: que la sécurité voulue.
12: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron aliyekuwa jijini Nairobi, Kenya wiki hii kwenye mkutano mkuu kati ya Ufaransa na Afrika alinukuliwa akisema kuwa mataifa yaliyokuwa wakoloni wa bara hilo yasijione kuwa yana haki ya kunufaika na rasilimali za Afrika katika karne hii. Dr. Mukwege pia anainyoshea kidole China. Anaihimiza dunia kuiheshimu Afrika kama mbia muhimu wa kibiashara, na mataifa ya kigeni yasitumie hali ya Afrika kuwanyanyasa watu wake.
13: Ma seule recommandation, on ne peut pas être, on ne peut pas quoi.
12: Pendekezo langu la pekee ni kwamba huwezi kutenga Afrika kuhusiana na masuala ya biashara. Afrika inahitaji kufungua masoko yake kwa ulimwengu, lakini kuwepo na usawa.
13: Vidu uprotéger le pouvoir.
12: Tangu alipogombea katika uchaguzi wa rais mwaka 2023 na kushindwa, Dr. Mukwege amekuwa mwanasiasa maarufu wa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anapinga kabisa jaribio la Rais Felix Tshisekedi la kushawishi kubadilishwa kwa katiba ya nchi hiyo ili agombee urais kwa muhula wa tatu, akisingizia kuwa nchi hiyo hasa eneo lake la mashariki bado haijapata utulivu utakaowezesha raia wa eneo hilo kushiriki kikamilifu katika zoezi hilo la kidemokrasia. Dr. Mukwege anasema hatua hiyo ni sawa na jaribio la kunyakua madaraka kwa nguvu na pia kuwashikilia mateka watu milioni 12 wa mashariki mwa Kongo ambao hawataweza kushiriki kwenye uchaguzi.
1: Tayari ni muda wa kuyasikia yale ambayo yanarindima katika mitandao ya kijamii. Hawa Bioga, karibu.
14: Asante Sudi. Kwanza, awali ya yote, napenda kumshauri mfuatiliaji wetu atembelee katika mitandao yetu ya kijamii, Instagram, Facebook na TikTok. Huko tumemwekea vitu vingi sana. Mm-hmm. Na moja ya kitu ambacho tumemwekea ni kuhusiana na hii taarifa inayosema bunge la Myanmar limewasilisha muswada mpya unaopendekeza adhabu kali ikiwemo hukumu ya kifo kwa watu wanaohusika na ulaghai mtandaoni. Wale watuma kwa nambali hii. Hatua hii inalenga kukabiliana na ongezeko la uhalifu wa mtandaoni ambao umeenea kwa kasi nchini humo. Sasa muswada huo unaoitwa Anti-Online Scam Bill unapendekeza pia kifungo cha maisha kwa wahusika wa ulaghai wa kawaida na wa sarafu za kidigitali, ambao adhabu ya kifo ingepewa wale wanaohusisha vitendo vya ukatili kama mateso au kulazimisha watu kushiriki kwenye ulaghai. Sasa unaona kuna taarifa wiki mbili tatu tuliwahi kuripoti, na mtu anaweza akaenda kwenye mtandao wetu wa kwenye website atakuta kuna taarifa kuhusiana na serikali ya Uganda iliwakamata watu ambao wanafanya ulaghai katika mitandao. Sasa kuna wengine ambao walishikiliwa kwa lazima kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo wale waliowashikilia wanaweza wakapata adhabu hii.
1: Wanakumbana na kifo wakati.
14: Sasa kwa ujumla

0: ikipitishwa ni kali na kubwa mno kuliko makosa yenyewe.
1: Ah, sasa makosa mengine yanaweza kuwa ya majina, ndo kama majina mengine unaona kabisa ili jina lake kweli. Inatia mashaka na wengi waandiki majina halisi na huo ni ulaghai.
0: Ndio. Ah. Sasa mwingine akaandika kwa mfano ukimtumia mtu nauli akala.
1: Mm.
0: Na huu ni ulaghai wa mtandaoni hapa asifike.
1: Hawa tuache makosa tutajumuisha atakuwa mengi kwenye ukurasa wa YouTube hapa studio. Juma Semindwa Yombo Vituka kwa Limboa anasema kila laheri mkutano wa BRICS si waiseme Marekani kwa kudharau sheria za kimataifa akitaka waiseme hivyo. Clever Janvel wa Nyakagomba Geita anasema nye Iran, Marekani na Israel malizeni imelisheni uhusiano mzuri. Nice Dori Samato wa Malengo anasema malengo ya Trump ni kuzoofisha Iran ili soko lake nalo linategemea lipoe kabisa.
0: Haya, kwa upande wangu namuona Mabruku Maziala, siku zote kama huna uchumi mzuri kupata mshirika wa kweli ni ndoto, ila uchumi mzuri ukiwa nao kila aliyekuwa hakupendi mwenyewe atasogea na kuonesha upendo. Rais wa WFIPA Pascal Masangawale anasema tumeona ujumbe wako pia umeandika nchi zilizoendelea ndizo zinaongoza kwa mapigano, shida iko wapi?
1: Hawa bioga tuseme kwa heri kwa kitu na niseme kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya. Mimi ni Sudi Mnete, kwa heri.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.